Queen svirali na Tricky Festivalu Truro Conroll u Engleskoj. Anthony Duster Bennett bio je britanski blues pjevač i glazbenik. Svoj prvi album Smiling Like I'm Happy snimio je kao one man band svirajući sam bas, bubanj, usnu harmoniku i gitaru. Ostao je popularan na sceni lokalnih blues klubova do smrti u automobilskoj nesreći 76. Slušamo It's a Man Down There, jedna je od njegovih najpoznatijih ranih snimki, dobar primjer zašto ga ljubitelji britanskog bluesa smatraju pomalo kultim, iako nikada nije postao zvijezda razine Erika Claptona ili Petera Greena. Radi se o sirovom, kratkom blues broju oko 2 minute i 50 sekundi u kojem Bennett koristi svoj zaštitni znak, usnu harmoniku, gitaru i ritam koji često sam svira. Pristup One Man Band koji je obilježio njegove rane radove.

0: might be your man, I don't know. Cause there's a man down there. Maybe your man, I don't know.
1: '83. godine gitarist grupe Ramones, Johnny Ramone, podvrgnut je četverosatnoj operaciji mozga nakon što je pronađen bez svijesti u njujorškoj ulici nakon tušnjave. The Ramones su bili američki sastav, smatraju se prvom punk skupinom ikad. Nastali su u Queensu u Njujorku 74. Neprekidno su nastupali 22 godine sve do raspuštanja skupine nakon turneje Lollapalooza 1996. Tri prvotna člana, Joy, Johnny i Dee Dee Ramone, umrli su u roku od nekoliko godina poslije raspuštanja sastava. Uvijek su smatrani utjecajnima, ali slava koju sastav sad uživa je neusporedivo veća nego u doba kada su aktivno nastupali. 2007. uvedeni su u Long Island Music Hall of Fame. Ramonesi su nastupili dva puta u Zagrebu, 1990. i 1994. godine. Oh, I Love Her So je jedna od onih pjesama koja savršeno pokazuje drugu stranu benda. Ispod kožnih jakni, buke i punk reputacije, Ramonesi su zapravo bili veliki fanovi starog američkog popa, doo-wopa i rock'n'rolla 50. i 60. Zanimljivo je da je ovo jedan od najboljih primjera kako su Ramonesi bili bliži Beach Boysima i Ronecima nego što bi netko očekivao od prvog punk benda. Njihova ideja nije bila odbaciti stari pop, nego ga ogoliti, izbaciti raskošnu produkciju i ostaviti samo melodiju, ritam i energiju.

današnji dan 1954. godine rodio se Nick Cane iz benda The Mavericks. Američki su country glazbeni sastav koji spaja Tex-Mex, neotradicionalnu country glazbu, latino i rockabilly utjecaje. Osnovani su 89. u Miami-u na Floridi. Između 91. i 2003. snimili su 6 studijskih albuma te objavili 14 singlova na ljestvici Billboard. U Velikoj Britaniji najpoznatiji su po singlu Dance the Night Away iz 98. koji je na ljestvici proveo 18 tjedana, došavši do 4. mjesta. Dance the Night Away je jedan od njihovih najprepoznatljivijih pjesama i odličan primjer onog što je taj band radio bolje od gotovo ikog u 90-ima. Miješao je country, rock and roll, latinu glazbu i pop melodije. Here comes the

Na današnji dan 1938. rodio se Kenny Rogers. Tijekom karijere duge 50 godina objavio je 50-ak albuma i kompilacija koje je prodao više od 200 milijuna primjeraka. Bio je proglašen čovjekom godine u anketi časopisa People, a nagrade i priznanja američkih glazbenih udruga dobio je više puta. Danas ga nazivaju najšarmantnijim bardom Amerike i jednim od najponosnijih sinova koje Texas tijekom svoje povijesti dao. The Gambler je pjesma koju je napisao Don Schultz, a snimilo ju je nekoliko izvođača, od kojih je najpoznatiji američki country pjevač Kenny Rogers. Stihovi pjesme opisuju susret naratora s kockarom jedne ljetne noći dok se bestidno vozio vlakom. Njih dvojica počnu razgovarati, a kockar mu daje savjet koji nije zapravo u pokeru nego u životu. On koristi slike iz kartanja da objasni kako čovjek treba upravljati vlastitim emocijama, rizicima i energijom. Upravo zato pjesma funkcionira i izvan country svijeta. Kockar nije predstavljan kao netko tko samo baca novac na sreću, nego kao čovjek koji je kroz iskustvo naučio čitati ljude i situacije. On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka. Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
3: Veliki pozdrav svima, mi smo Harmonija Disonance.
4: Još uvijek ovdje Josipa Lisac. Pozdravljam sve slušatelje.
5: Ja sam Natali Dizdar.
6: Pozdrav svim slušateljima. Ja sam nekakova Cipri.
3: Pozdrav svima, ja sam Lea Mijatović, a vi slušate Hrvatski radio Zadar.

0: Više od radija. Radio Zadar. Hrvatska radio televizija Radio Zadar. Dnevnik.
1: Dobar dan u Dnevniku u kojem donosimo gotova sjednica oko ilegalnog otpada u Gospiću, ponovno spašavanje na moru, inspekcija je zatvorila ilegalni kamp u Dragama, nova igrališta za zadarske kvartove.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: Hrvatski je sabor na izvanrednoj sjednici odbio 4 zaključka koje je predložio predsjednik Republike o nezakonito odloženom otpadu u Lici, a prihvatio zaključke vladajuće većine u kojima se poziva vladu da u roku do 90 dana dostavi izvješće o napretku sanacije u Gospiću. Zaključke vladajućih oporba je oštro kritizirala jer njima se kažu ništa ne rješava niti se daju konkretni rokovi za sanaciju odlagališta. Čućemo Zvonimira Troskota iz Mosta, Matu Frankovića iz HDZ-a, Sinišu Hajdaša Dončića iz SDP-a i Josipa Borića iz HDZ-a.
2: Ko nam, dame i gospodo, garantira da u trenutku ove sjednice i sada ne ulaze kamioni u Hrvatsku, što sa strane uvoznih kompanija, a što sa strane domaćih kompanija koje prazne svoja skladišta i koriste situaciju, dakle, kreiranja novih divljih odlagališta smeća.
3: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić proziva za nezakonito odlaganje otpada, o tome govori, o tome progovara, a istovremeno je bio jedan od najvećih pokrovitelja nezakonitog odlaganja otpada u Lici.
4: Malo pameti, grama pameti u mozgu, dakle, zna tko je uzročnik ovog problema i kako taj problem treba riješiti. To je moj jedini odgovor. Ovo je samo skretanje teme. Viđene priče i viđene komentari HDZ-a.
5: Bilo je vidljivo jučer i danas što žele. Dok je vani vruće, dok je vani suša, vidjeli smo u sabornici poplavu onih koji ne žele završiti za 2 godine na političkom groblju.
1: SDP će danas ili u ponedjeljak u saborsku proceduru poslati potpise koje je prikupio radi pokretanja postupka izglasavanja nepovjerenja vlade zbog ekološke katastrofe u Lici. Najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić. Svoj potpis dalo je više od 50 zastupnika, a još se nisu izjasnili suverenisti i stranka Domino.
4: Mi smo skupili potpise od našeg prvog koalicijskog partnera, to je Možemo, od IDS-a, Drita, Mosta, Centra, vjerojatno će nam se pridružiti Sjever, to je Matija Posavec. Zapravo skupili smo potpise od većine oporbenih klubova u Hrvatskom saboru. I to je bitno, i to je nadstranačko pitanje, i to je jedino pitanje gdje možemo naći širi društveni politički konsenzus. Pitanje povjerenja ili nepovjerenja Andreju Plenkoviću, da li sustav na ovaj način kako funkcionira, a funkcionira samo pod dirigentskom palicom jedne osobe, može i dalje tako funkcionirati. Mi mislimo da nemaš.
1: A hoće li u HDZ-u tražiti ostavku ličko-senjskog župana Ernesta Petrija na tu i stranačke dužnosti zbog sporne snimke koja se pojavila u oči izvanredne sjednice sabora o ekološkoj katastrofi u Gospiću? Evo što je na novinarsko pitanje odgovorio glavni tajnik stranke Krunoslav Katičić.
6: Sve konzultacije već smo razgovarali i na vrijeme ćete biti obaviješteni na svim koracima koje će stranka na zakoniti i statutarni način poduzeti u tom dijelu. S obzirom na funkciju koju gospodin Petri obnaša župana, zasigurno nije primjereno ponašanju u javnom prostoru. Vjerojatno će sljedeće pitanje biti da li ćete ga izbaciti iz stranke i tako dalje. Takve statutarne mogućnosti ne postoje u nijednoj stranci i mislim da nije neprimjereno sada inzistirati na nekakvom čistunstvu, ne znam, u HDZ-u zbog nekih stvari koje su životne i u privatnosti svake osobe.
0: Dnevnik.
1: Hitne službe jučer kasno poslije podne na Pagu su imale 2 akcije traganja i spašavanja na moru. Nažalost, Talijan za kojim je u Novalji tragala i policija pronađen je mrtav blizu uvale Caska, odakle prema informacijama poznanika isplovio unajmljenim jet skijem. Nešto ranije lučka kapetanija Zadar spašavala je 3 osobe koje vjetar na napuhancu otpuhao prema otočiću Lukaru, pronašli su ih neozlijeđene te ih podignuli na spasilačku brodicu. Državna inspekcija zapečatila je najveći ilegalni kamp u Dragama kod Pakoštana. Veliki ilegalni kamp radio je bez dozvole, a vlasnik je unatoč prethodnom rješenju Državnog inspektorata o zabrani rada i dalje nastavio pružati usluge smještaja. Usred turističke sezone zapečaćeno je 126 mobilnih kućica. Utvrđene nepravilnosti odnosile su se na nezakonito pružanje usluga smještaja, a vlasnici mobilnih kućica svoje subjekte oglašavali na internetskim platformama. Inspekcijske nadzore komentirao je ministar turizma i sporta Tonči Glavina.
7: Maksimalno smo u potpunosti posvećeni rješavanjem problema neregistrirane djelatnosti, a ja vjerujem da ćemo tek najveći iskorak s time napraviti u sljedećoj godini. Kroz sami proces digitalizacije značajno ćemo pomoći tu cijelu priču, jer objekti koji nisu registrirani, koji nemaju rješenje, se jednostavno neće moći naći platformama.
0: Dnevnik.
1: Tri zadarska kvarta dobit će obnovljene i nove prostore za sport i rekreaciju, preučili su iz grada Zadra. U pripremi je uređenje igrališta u Arbanasima na Novom Bokanjcu, te izgradnja novog košarkaškog igrališta 3x3, te vanjskog vježbališta na Puntamici. Za radove je pokrenuto prethodno savjetovanje u postupku javne nabave, procijenjene vrijednosti gotovo pola milijuna eura.
0: Dnevnik.
1: Zbog osnovane sumnje da je počinila kazneno djelo lažne uzbune protiv 36-godišnje žene, Državnom odvjetništvu u Zadru podnesena je kaznena prijava, izvijestila je zadarska policija. Osumnjičena je da je početkom siječnja ove godine nazvala hitnu pomoć zbog pružanja hitne liječničke pomoći. Poziv je bio lažan, a kasnije utvrđeno da je nazvala liječnica koja u prostoru iznad hitne medicinske pomoći u Ninu bila na proslavi. Zbog preglasne glazbe, medicinski tim iz prizemlja, liječnicu i njezino društvo upozoruje na buku, nakon toga uslijedio je lažni poziv. A zadarska policija kazneno je prijavila 38-godišnjaka za onečišćenje okoliša. Naime, policajci su ga prije 10 dana zatekli kako navečer u Bibinjama izlijeva fekalije iz cisterne u napušteni kamenolom. Kriminalističkim istraživanjem su utvrdili da je nakon crpljenja septičkih jama privatnih korisnika sadržaj izlijevao u kamenolomu. Osim kaznene prijave, prijavljen je i Državnom inspektoratu.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno je oblačno sa jakim jugom, temperatura zraka u Zadru 28 stupnjeva, vrijeme sutra pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, još jutro je ponegdje uz više oblaka, moguća kiša ili poneki pljusak, slab do umjereno, jutro prema otvorenom do jak jugozapadni i zapadni vjetar, do sredine dana sasvim će oslabjeti i okretati na slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka između 20 i 25, najviše dnevna između 28 i 33. stupnja.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
1: S vama su bili Hrvoje Aras i Božidar Kolega.
0: U mom gradu,
8: u mom mistu,
0: u mom kvartu,
8: u mojoj ulici,
0: na mojoj adresi,
8: u mojoj kući,
0: u mom stanu.
8: Slušamo Radio Zadar.

Trčim se da bolje osjetim miris vina, to je stara grčka igra koju me mama naučila. Pokrivenih očiju ona se igrala s kišom na velikoj bačvi vina. Udaraju kapljice slatkog soka, din.

poka, ding-dong, kap is wonen, ding-dong, kap poka,

0: pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar. Mi smo Meritas.
1: Bog svima, ja sam Marija Husar.
2: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar. Ja sam Luce.
3: Pozdrav svima, ja sam Ivana Kindl.
4: Bog društvo, ja sam Indira. A vi slušate najbolju glazbu na Hrvatskom radiju Zadar. Volim vas.

orgullem, mili zvuci grade moj, dar svitlosti

0: duck.
1: Sedam je sati.
2: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
3: Dobro jutro, ove subote 22. kolovoza. Evo što izdvojamo iz emisije.
1: Na Velebitu pronađeni ostaci ultralakog češkog zrakoplova s dvoje poginulih putnika.
3: Oluja poharala dijelove Hrvatske, najviše štete na otoku Rabu.
1: Na izvanrednoj sjednici o opasnom otpadu u Gospiću, Sabor odbio predložene zaključke predsjednika Milanovića, a prihvatio zaključke vladajuće većine.
3: Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata bit će pokopani kod spomen crkve muke Isusove u Donjem Maclju.
1: Nakon propasti pregovora o carinama, Trump uvodi Kanadi 50% carine.
3: Vrijeme danas, prije podne mjestimice još malo kiše, poslije podne sunčanije uz najvišu temperaturu do 34 stupnja. Pronađeni su ostaci ultralakog zrakoplova koji je letio iz Češke prema Zadru i srušio se na Velebitu na teško pristupačnom području. Na vezi je Petar Prpić iz Hrvatske gorske službe spašavanja. Dobro jutro, kako je tekla akcija, gdje je pronađen zrakoplov, što je s putnicima?
4: Hrvatska gorska služba spašavanja je jučer oko 5 sati 20 minuta popodne zaprimila dojavu o mogućem padu ultralakog zrakoplova na području Velebita. Odmah po dojavi upućene su snage sa područja Gospića i sa područja Zadra i Stare grada Paklenice. Gotovo 35 ljudi je upućeno na teren, a paralelno je formirana baza u kući HGSS-a u Staregradu. Uz snage HGSS-a na terenu su bili i pripadnici Nacionalnog parka Paklenica, njih dvojica, i nekakvom detaljnom analitikom našeg tima HGSS-a koja se bavi ovakvim traganjima za zrakoplovima došli smo do mikrolokacije gdje bi se isti mogao nalaziti. Naši spašavatelji su oko 22 sata putem radio veze javili da su došli do lokacije i našli ostatke ultralakog zrakoplova i nažalost unutar zrakoplova su pronađena dva tijela.
3: Jučer je snažna oluja pogodila neke dijelove Hrvatske, je li to mogući uzrok pada zrakoplova? Kakvi su bili uvjeti na terenu, uvjeti potrage?
4: Ono što sigurno možemo reći da naši spašavatelji su se suočili sa lošim vremenskim uvjetima na području traganja. Radilo se o jakom vjetru, određenim trenucima kišom, vrlo lošom vidljivosti. Kad su došli na lokaciju gdje su pronašli olupinu zrakoplova, vidljivost je bila svega 2 metra zbog guste magle i svih ovih ostalih uvjeta koje sam nabrao, i uvjeti za potragu nisu ni malo bili dobri. Znači i naše spašavatelje pogodila ta oluja. Dio timova je hodao i po nekoliko sati do same lokacije traganja.
3: Što dalje? Dakle, kakvi su planovi za jutro kad kreće očevid, kad kreće izvlačenje te olupine?
4: Svakako da HGSS je na raspolaganju svim ostalim službama i zajedno u koordinaciji sa MUP-om i Ravnateljstvo civilne zaštite će se znati jasno koraci za dalje. Naš operativni dio rada na terenu po pitanju onog što smo bili prioritetno angažirani, a to je traganje i spašavanje, je završio. Naravno, ukoliko bude bilo potrebe za resursima HGSS-a, tu smo na raspolaganju s našom ljudstvom i opremom.
3: Hvala vam lijepa na uključenju u jutarnju kroniku.
4: Hvala.
2: Jutarnja kronika.
3: Snažno grljevinsko nevrijeme praćeno pljuskovima poslije podne je zahvatilo dijelove Hrvatske, osobito Istru, Kvarner i Hrvatsko primorje, a navečer je oluja pogodila i Zagreb. Jaka kiša padala je uz zapadnu obalu Istre na području od Umaga preko Poreča do Rovinja u snažan vjetar. U Rijeci je srušeno nekoliko stabala, u Riječkoj rafineriji je ponovno uspostavljeno zbog oluje prekinuto napajanje električnom energijom. Nevrijeme je osobito snažno udarilo na otok Rab gdje je oštetilo više objekata i potopilo brodice, a pojavila se i pijavica koja je nosila krovove u Loparu. Vatrogasni zapovjednik Raba Milivoj Ličina.
5: Između ostalog, tako interveniralo se na ispumpavanju javnih objekata, na ispumpavanju privatnih obiteljskih kuća, na ispumpavanju više plovila, na čišćenju javnih površina uslijed nanosa blata.
3: Sudac istrage Županijskog suda u Šibeniku odredio istražni zatvor za troje kanadskih državljana, od kojih je dvoje u bijegu zbog podmetanja požara prošlog ponedjeljka kod Drniša. Prema neslužbenim informacijama, uhićena 28-godišnjakinja putovala je s osumnjičenim odbjeglim bračnim parom, a navodno je riječ o kanadskim državljanima srpskog podrijetla koji potječu iz Bosanskog Grahova. Joško Sulje iz Šibensko-kninske policijske uprave.
0: Po dovršenom istraživanju 28-godišnjakinja je privedena pritvorskom nadzorniku policijske uprave Šibensko-kninske uz podnošenje kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku. S obzirom da se 31-godišnjakinja i 30-godišnjak nisu dostupni policijskim službenicima, za istima je raspisana potraga.
3: U Omišu procjena štete od katastrofalnog požara još nije završena, a u gradu smatraju da će iznositi oko 110 milijuna eura. Iz proračunskih zaliha vlada će za početak izdvojiti 20 milijuna eura, a u pomoć stiže iz mnogih hrvatskih gradova te od građana. Župan Blaženko Boban trebao bi proglasiti elementarnu nepogodu 1. rujna, a nakon toga građani imaju rok od 8 dana za prijavu štete. Potpredsjednik vlade Davor Božinović.
6: Nisu to naravno samo objekti vozila, to su domovi, poslovi, ljudske sudbine, ali kao što smo vatru zaustavili zajedničkim snagama, siguran sam da ćemo i pomoć u obnovi Omiša zajedničkim snagama. Kao što ste čuli, vlada odobrila 20 milijuna interventnih sredstava za obnovu Omiša. Naravno da će, kad se sve štete popišu i kad se pošalju određeni zahtjevi, da će vlada nastaviti sa pomoći Omišu.
3: Burna maratonska izvanredna sjednica Sabora o nezakonito odloženom otpadu u Gospiću završila je glasovanjem. Sabor je odbio sva 4 zaključka predsjednika Zorana Milanovića, među kojima je bio i onaj da sanacija odlagališta počne odmah. Prihvaćeno je pak 11 zaključaka vladajuće većine, a prvim se vladu poziva da u roku od 3 mjeseca Saboru dostave izvješće o napretku sanacije. Evo dijela atmosfere.
7: Ko nam, dame i gospodo, garantira da u trenutku ove sjednice i sada ne ulaze kamioni u Hrvatsku, što sa strane uvoznih kompanija, a što sa strane domaćih kompanija koje prazne svoja skladišta i koriste situaciju, dakle, kreiranja novih divljih odlagališta smeća.
8: Širenje laži, straha i panike od strane kolega koji ne bi to trebali činiti.
9: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić proziva za nezakonito odlaganje otpada, o tome govori, o tome progovara, a istovremeno je bio jedan od najvećih pokrovitelja nezakonitog odlaganja otpada u Lici.
10: Malo pameti, grama pameti u mozgu, dakle, znat ko je uzročnik ovog problema i kako taj problem treba riješiti. To je moj jedini odgovor.
11: Želim poručiti i svim zastupnicima, ali posebno građanima, da ako HDZ sada padne na ovom ispitu, da zaista im nikada više pristup ni jednom ispitu ne trebate dati.
12: Dok je vani suša, vidjeli smo u sabornici poplavu onih koji ne žele završiti za 2 godine na političkom groblju.
3: Ličko-senjski župan Ernest Petri dao je ostavku na dužnost predsjednika HDZ-a Ličko-senjske županije nakon objavljenih snimki i fotografija njegova izlaska večer uoči početka izvanredne sjednice Sabora o opasnom otpadu u Gospiću. Snimljen je s mlađom zaposlenicom županije u baru u središtu Gospića. Reagirali su i vlast i oporba. Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić i Nino Raspudić iz stranke Drito.
13: Stavi stranke da s obzirom na funkciju koju obnaša nije primjereno ponašanje u javnosti na takav način. Predsjedništvo stranke se nije još sastalo na ovu temu, tako da ne mogu prejudicirati nekakve druge odluke.
3: Ovim putem dajem ostavku na dužnost predsjednika županijske organizacije HDZ-a Ličko-senjske županije. Kao član HDZ-a i dalje ostajem na raspolaganju stranci. Ujedno kao župan Ličko-senjske županije radujem se budućoj suradnji u interesu razvoja Ličko-senjske županije i Hrvatske.
13: Problem je što je on župan županije, a otpad je pod županijom, gdje je samo na jednoj lokaciji u Gospiću 37 tisuća tona otrovnog otpada. A ne to što je on budalesao i žvalio se na javnom mjestu u nezgodnom trenutku.
2: Jutarnja kronika.
1: Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata ekshumiranih prije 10 godina iz 4 masovnih grobnica u Sloveniji, koje je naša zemlja u svibnju ove godine preuzela od Republike Slovenije, bit će pokopano kod spomen crkve Muke Isusove u Donjem Maclju. Misu, zadušnicu i pogrebne obrede od 10 sati predvodit će vojni ordinari Jure Bogdan, a izravni prijenos možete pratiti na Prvom programu Hrvatskog radija i televizije. Na posljednjem ispraćaju bit će potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Pokop se održava dan uoči 23. kolovoza, Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma.
3: Najmanje 15 ljudi je poginulo, a više od 130 je ozlijeđeno u ruskim napadima na trgovački centar u Krivom Rihu, rodnom gradu predsjednika Zelenskog. Pomoć.
1: SAD i Kanada nisu postigli dogovor o carinama, pa će Washington već od danas uvesti carine od 50% na određene kanadske proizvode. Premijer Mark Carney izjavio je da će Kanada uzvratiti istom mjerom, dolar za dolar, na nove carine.
3: Američki predsjednik Donald Trump odlučio je privremeno suspendirati carine na uvoz govedine. Želimo smanjiti cijene govedine jer je to ono što ljudi žele, to je ono što birači žele, rekao je Trump unatoč obećanju da će uvijek dati prednost američkoj proizvodnji.
1: Jedna je osoba ubijena, a tri su ozlijeđene u napadu u srednjoj školi u središnjoj Švedskoj. Počinio ga je 18-godišnjak, bivši učenik škole koji je uhićen.
3: U španjolskoj regiji Valenciji zbog šumskog požara evakuirano je cijelo selo sa 450 stanovnika. Naredbu da napuste domove dobili su automatskim hitnim upozorenjem koje je stiglo na sve mobilne telefone u mjestu.
1: Papa Lav 14. posjetit će San Marino. Prije molitve u Bazilici Svetog Marina sastaće se s predstavnicima vlasti. Poslije podne će otputovati u popularno ljetovalište Rimini kako bi sudjelovao na skupu za prijateljstvo među narodima koji organizira katolički pokret Zajedništvo i oslobođenje.
3: Jubilarni 20. književni festival Faropis, koji se održava u Starom gradu na otoku Hvaru, bit će posvećen zaljubljeniku u taj grad, nedavno preminulom kazališnom i filmskom umjetniku Tahiru Mujičiću. Najavit će Sonja Batinić.
14: Tijekom dva dana održavanja Faropisa, prijatelji i kolege prisjetit će se rada i opusa Tahira Mujičića, ali i njegove jedinstvene osobnosti kojim je oko sebe okupljao one željne razgovora, druženja i smijeha. A upravo mu je Stari grad na otoku Hvaru bio iznimno važan i osobno i profesionalno.
15: Stari grad u kojem on evo već zadnjih 30 i nešto godina proveo intenzivno osim Zagreba, ga je vječno inspirirao svojim dijalektom, svojim životom, svim tim što je njemu nudio.
14: Organizatorica Faropisa i Tahirova kći Mera Mujičić. Prvi dan festivala zamišljen je kao glazbeno-scenski kolaž naslovljen Prijatelji o Tahiru Mujičiću, u kojem će sudjelovati akademik Boris Senker, profesor emeritus Joško Božanić, operni umjetnik Dinko Lupi, glazbena umjetnica Egle Trošelj, glumac Kristijan Ugrina i glazbenik i glumac Zoran Kelava.
15: To neće biti klasično večer, to je zapravo jedan kolaž, nešto teatra, nešto filma, nešto muzike. Vjerujem da bi on sam to tako zaželio. Ne želimo da bude tužno, želimo da bude veselo.
14: Drugu večer održat će se promocija posljednje Mujičićeve knjige, Malo manji romani ili još o filmovima i kinima, koja je objavljena neposredno prije njegove smrti u veljači.
15: To je zbirka priča, zapravo se nastavlja na male romane, a ovo zapravo još otvara lepezu nekih novih priča, neke stvari koje zapravo nije uspio izgovoriti u prvoj. Ali to je nekako knjiga s kojom je on želio zaokružiti svoj kraj, da ne ostane nedovršeno. Kako je sam rekao u jednoj od pjesama, život mi je kao lipi film u kinu.
14: Tahir Mujičić, među ostalim, bio je osnivač i suosnivač nekoliko kazališnih družina. Radio je u Vjesnikovoj izdavačkoj kući. Kao umjetnički direktor Zagreb filma pokrenuo je ponovnu proizvodnju animirane serije o profesoru Baltazaru. Režirao je te kreirao scenu, kostime i lutke u mnogobrojnim hrvatskim kazalištima. Autor je 42 dramska teksta i 11 zbirki poezije, a za roman Budi Hamlet, pane Hamlete 2014. godine dobio je nagradu Te portala za roman godine.
2: Jutarnja kronika.
3: HAK javlja da je povećana gustoća prometa između Zagreba i Zadra u smjeru mora. Na autocesti Zagreb-Macelj kolona na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba u ovom trenutku duga je oko 2 km. 7 sati 14 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
1: Na Velebitu pronađeni ostaci ultralakog češkog zrakoplova s dvoje poginulih putnika.
3: Oluja poharala dijelove Hrvatske, najviše štete na otoku Rabu.
1: Na izvanrednoj sjednici o opasnom otpadu u Gospiću Sabor odbio predložene zaključke predsjednika Milanovića, a prihvatio zaključke vladajuće većine.
3: Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata bit će pokopani u Donjem Maclju.
1: Nakon propasti pregovora o carinama, Trump uvodi Kanadi 50% carine.
3: Vrijeme danas, prije podne mjestimice još malo kiše, poslije podne sunčanije uz najvišu temperaturu do 34 stupnja.
1: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija, tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, a emisiju uredili Tadija Kristijan Babić i Mislav Tobonal.
2: Prvi program.
1: I Lovorko Magdić.
16: O europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu, Sanja Žiger-Ferljuk.
17: Uoči finala prvenstvo je svečano otvoreno uz ples i glazbu, a na prvom od tri finala koja je izborio vježbi na tlu, hrvatski reprezentativac zlatni višebojac Ilija Kovtun ostao je na korak do nove medalje na četvrtom mjestu s ocjenom 14 kao i u kvalifikacijama.
18: Svi jako zadovoljni zbog ovog rezultata, ja si dao svoj maksimum što si mogao i to ja mislim da četvrto mjesto na parteru isto nije loš.
17: Zlato je osvojio Izraelac Dogopjat, kao i u višeboju srebrni je bio Rus Duhno, a brončani Britanac Hepford. Kovtun će danas imati novu priliku za medalje u svojoj najjačoj disciplini na ručama, u kvalifikacijama je bio najbolji, te na preči gdje je bio drugi. Dvojbi nema, cilj je jasan.
18: Dvije, odmah. Pa ako biramo već jedno i druga, ali dobro, mi ćemo potrudit se, koji uvijek.
17: Na konju svateljkama zlato je osvojio Talijan Targeta, srebro i broncu Armenci, Manukian i Hačatrian, a na karikama je zlatni bio Armenac Avetisian, srebrni Ruzaika, a brončani Grk Petrounias. Drugi dan finala kreće u 16.30, prvo na preskoku, a potom su ruče i preča.
16: U prvom kolu europskog prvenstva odbojkašica u Göteborgu, aktualne svjetske prvakinje i olimpijske pobjednice reprezentativke Italije bile su bolje od naše vrste s 3-0 po setovima 25-9, 25-22 i 25-23. Mika Grbavica ostvarila je 14 poena. U našoj D skupini pobjede Švedske i Francuske, a također još i selekcija Azerbajdžana, Srbije, Turske, Bugarske i Češke. Prema napisu Mundo Deportiva, Dominik Livaković na domak je dolaska u Barcelonu, a Stipe Biuk, novi nogometaš poljskog Viceva. U četvrtom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Rudeš je svladao Lokomotivu 4-1, Skoko 29, Fernandez 54, Pralić 4 minute poslije, te Đorić u 65. minuti bili su strilci za Rudeš, a Vuković u 40. minuti za sastav Lokomotive. Poslije utakmice treneri Rudeša Alen Petrenac i Lokomotive Nikica Jelavić.
19: Bitna pobjeda za nas, baš da taj grč skinemo sa sebe.
20: Karton ti promijeni sve i onda ode sve na drugu stranu.
16: Danas u 18:30 Slaven Belupogorica, Mario Gregurina, trener koprivničkog sastava.
21: Jednostavno sve osim pobjede nas ne zanima.
16: Te Mario Cervić, velikogoričkog.
22: Ja mislim da ćemo se od prve minute nametiti kako u fazi obrane, tako u fazi napada i tražite prve bodove.
16: U 21 sat u derbiju Dinamo Varaždin. Trener Dinama Mario Kovačević.
23: Svjesni smo da su dobri i opasni, ali mi se tu doma ne bojimo nikoga.
16: I Nikola Šafarić, trener Varaždina.
24: Nadamo se jednoj dobroj utakmici, prije svega s naše strane, da imamo opet jedan dobar gard.
16: Sutra će igrati Rijeka Istra i Hajduk Osijek. A početak je i engleskog te francuskog prvenstva. Na međunarodnom košarkaškom superkupu u Hamburgu veliki preokret hrvatske reprezentacije, na kraju pobjeda protiv Turske 95-94. Mario Hezonja postigao je završnu tricu, a ukupno 37 koševa. U drugom polufinalu Njemačka-Češka 115-82, a finale je večeras u 20 sati i 30 minuta. Na atletskom mitingu Dijamantne lige u Lozani Sara Kolak peta u bacanju koplja, a Marino Bloudek zauzeo je 6. mjesto u utrci na 800 metara. Treća etapa biciklističke utrke kroz Njemačku od Hala do Offenbacha u dužini od 197 km pripala je Italijanu Alesiu Magagnotiju. Fran Miholjević bio je 40. U ukupnom plasmanu je na 50. poziciji, a vodi Francuz Louis Barr. Goran Ivanišević, Ana Ivanović i povjerenik Europske komisije za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner proglašeni su novim ambasadorima plazma sportskih igara mladih koje ove godine slave 30 godina. Početak je mediteranskih igara u talijanskom gradu Tarantu, nastupa 111 hrvatskih sportaša. A na europskom boksačkom prvenstvu do 19 godina u Loznici, Lorena Horvat osvojila je zlato u kategoriji do 70, Agata Štajzer srebro u kategoriji do 65 kg. O tim i ostalim događajima opširnije u emisiji Sport i glazba koja na našem drugom programu traje od 15 do 23 sata.
2: Oglasi.
0: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su Hrvatska prevladava vedro. Mjesemice na sjevernom Jadranu i unutrašnjostima umjerene i povećane na oblake, a lokalno i kiše. Vjetar slab do umjeren zapadni, na obali otocima jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura zraka u 6 sati, Zavižan 13, Sljeme 15, Marko Čabr 16, Bednja Otočac 17, Gorice kod Nove Gradiške, Karlovac Knin, Krapira, Kutjevo i Pazin 18, Bilogora, Križevci, Ogulin, Plitvička jezera, Pula, Zračna luka, Slavonski Brod i Varaždin 19, Zagreb, Bjelovar, Daruvar, Gradište kod Županje, Osijek, Sisak 20, Gospić 21, Malinska Rijeka 22, Šibenik 23, Ploče, Rab, Zadar 24, Lastova, Makarska, Mali Lošin, Senj 25, Rovinj 26, Konavoska, Prevlaka 27, te Dubrovnik 28 Celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj primjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito poslije podne. Još ponegdje kiša češće u prvom dijelu dana u unutrašnjosti i na širem riječkom području. Najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu mjesecima umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, a navečer na sjevernom dijelu u okretanju na buru. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29, a na istoku i Dalmaciji između 29 i 34 Celzijeva stupnja. Sutra će u Hrvatskoj prevladavati sunčano, a uglavnom će prije podne u središnjim i gorskim predjelima biti umjerene na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu prije podne bura, pod Velebitom mjestimice jaka, a poslije podne u Dalmaciji umjeren sjeverozapad. Najniža temperatura od 14 do 19, na obali otocima između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 25 do 30, a u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
2: Prvi program.
6: Subotnja špica Radio Zadra. Tamo gdje subota zvuči najbolje.

A koliko vas je vjerno čekalo ovu kišu, jučerašnju kišu, najavljenu kišu? Iskreno, ja se nisam nadala ni da će pasti ovo što je palo, iako, kao što sam već rekla, dojmovi su podijeljeni, utisci, jer čini se da je ona po županiji šarala, vidjela sam da je bilo poprilično nevrijeme u Novigradu. Međutim, vidim i da ljudi pišu po komentarima u Zatonu, u Sukošanu, u Ražancu, apsolutno ništa. Eto, tu je malo nešto palo, ali nije to ono čemu smo se nadali. Što se tiče ovih drugih nama susjednih županija, Šibensko-kninska, Knin je dobro isto natopilo. Ali ipak ćemo morati pričekati za ozbiljniju kišu, vidim nešto kroz sljedeći tjedan, spominju se utorak i subota, ali i tu koja kap, tako da do kraja kolovoza sunce prži, sve se meni čini da od ovog rashlađivanja ništa. Mi ćemo u svakom slučaju nešto poslije 8 sati saznati malo više detalja o današnjem vremenu. Ono što u ovom trenutku znamo je da smo na 24 stupnja, 19 je u Gospiću i Kninu, a 23 u Šibeniku. Ono što još znamo je da će ta temperatura rasti do 34. Znamo još nešto, a to je ono što se uglavnom veže uz vrijeme, a to je promet. Unatoč stabilnom i lijepom vremenu, to isto ne možemo reći za stanje na cestama. Gužve su već krenule, naročito na potezu Zagreb-Zadar autoput, bit će ih sigurno i više tijekom dana, no i o tome ćemo uskoro nešto detaljnije.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Gužve su već krenule od ranog jutra, što i ne čudi, s obzirom da je subota, no situaciju bolje od mene svakako zna Sandra Pučić, koja nas čeka u Hrvatskom autoklubu. Dobro jutro, Sandra.
2: Pozdrav, dobro jutro vama i svim slušateljima.
1: Kako je dakle trenutno stanje na hrvatskim cestama?
2: Pa evo, možemo reći da je za sada relativno mirno, poteškoća u prometu nema, pojačan je povremeno promet na autocesti A1 između Zagreba i Zadra u smjeru mora, kolona i zastoja za sada nema. Na autocesti A1 na svim se dionicama vozi bez poteškoća. Jedinu kolonu imamo na autocesti Zagreb-Macelj i to na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba, ona je duga oko 2 km. Isto tako, bez poteškoća vozi se na Jadranskoj magistrali na svim važnim cestovnim pravcima, kako u smjeru mora, tako i u smjeru unutrašnjosti. Tijekom dana očekuje se dodatno jačanje prometa na autocesti A1 u oba smjera, moguće su kolone i zastoje, osobito u zonama odmorišta, tunela i naplata. Očekuje se daljnje jačanje prometa i duž Jadranske magistrale na otoku Krku i Krčkom mostu, Istarskom ipsilonu, Ličkoj magistrali, a vozače pozivamo da se na vrijeme informiraju o samom stanju u prometu kako bi odlučili kada krenuti na put i po mogućnosti koristiti obilazne, odnosno alternativne cestovne pravce. Što se tiče graničnih prijelaza, pojačan je promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim granicama s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Najduža su čekanja na ulasku u Hrvatsku u putničkom prometu na graničnom prijelazu Karasovići oko 3 sata, na Bajakovu oko 6 sati te na Tovarniku oko 2 sata. Što se tiče pomorskog prometa, u prekidu su katamaranske linije Mali Lošin, Cres, Rijeka i Novalja, Rab, Rijeka. Svi ostali katamarani, trajekti i brodovi plove redovito. Evo, toliko za sada.
1: Ono što definitivno možemo zaključiti jest da imati pravu informaciju u pravo vrijeme zlata vrijedi. Eto, sukladno tome, naravno, naši vozači mogu planirati svoj put i izbjeći moguće gužve. Sandra, hvala vam puno na javljanju. Ugodan ostatak dana vam želimo.
2: Pozdrav, do slušanja.
3: Više od radija. Slušaj Zadar.

A ne bih prekidala Zoricu i Olivera, predivna pjesma Ti si moj san, a mnogi sanjaju tu kišu i nadaju joj se i čekaju ju, ali ipak će morati malo se više strpiti za to. Ali što bi mi da nam nije ovih nestabilnosti? Znači, ova žega je toliko kava kupila ovog ljeta, odnosno toliko ljudi je spojila, ne bi imali o čemu pričati da nije bilo tih vrućina. Onda kad padne kiša, onda ćemo pričati o tome. Tako da vrijeme spaja ljude. Međutim, kad smo već kod vremena i ovih vremenskih ekstrema, stižu ozbiljna upozorenja iz svijeta klimatologije. Naime, razvija se ekstremno snažan El Niño, vjerujem da ste za njega čuli. More je čak u ključnom dijelu Tihog oceana već više od 2 stupnja toplije od prosjeka, a prognoze kažu da bi odstupanje ove godine moglo prijeći i 3 stupnja. Već smo osjetili neke posljedice ovog zagrijavanja, manje oborina i u Aziji i u Europi, suše, požari, ne samo na ovom dijelu svijeta, već i u Australiji, u Južnoj Americi, u SAD-u. Međutim, ono što zaista zvuči zabrinjavajuće jest procjena da bi 2027. vrlo vjerojatno mogla biti najtoplija godina otkako postoje mjerenja.

0: U dvoje.
1: A ima smisla i da mi ovaj sat završimo ipak pozitivno. Nisu nam baš bile neke ove informacije koje smo s vama dijelili toliko pozitivne, jel, kada govorimo o tim vremenskim ekstremima, nepogodama, što nas čeka i tako dalje. Zato za sve one koji ipak žele nešto pozitivnije informacije, evo jedna koja se tiče slavnih hollywoodskih glumaca Shona Penna i Adriana Brodya, koji se u ovom trenutku nalaze u Hrvatskoj, i to u snimali su u Zagrebu i u Rijeci. Mislim da su sad još uvijek u Zagrebu, ali početkom rujna stižu u Pulu, jer će se i tamo snimati scene za novi politički thriller pod nazivom Snake Island. Inače, film se bavi jednom od najpoznatijih, još uvijek vrlo kontroverznih priča posljednjih godina, to je sabotaža plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru 2022. godine. U svakom slučaju, eto, snimanje bi trebalo završiti, završiti početkom rujna. Dakle, oni su već na lokaciji, ja bih rekla. Pa eto, ako želite, mislim da im se ne možemo približiti ako dođemo u Pulu, ali nikad se ne zna. Međutim, ono što svakako vrijedi spomenuti jest jedna poprilično neobična slučajnost koja prati cijelu ovu priču. Naime, upravo je u Puli prije nekoliko dana uhićen Ukrajinac kojeg njemačke vlasti povezuju sa sabotažom Sjevernog toka. Tako da, zanimljiva jedna slučajnost.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: 8 je sati, prve vijesti ovog jutra donosi Vladimir Šetka. Dobro jutro, Vlado.
1: Dobro jutro tebi i našim cijenjenim slušateljima.
2: Vijesti Radio Zadra.
1: Pronađeni su ostaci ultralakog zrakoplova koji je nestao na Velebitu sjeveroistočno od Zadra. U olupini su pronađena i dva tijela, rekao je član HGSS-a Petar Prpić.
3: Hrvatska gorska služba spašavanja je jučer oko 5 sati 20 minuta popodne zaprimila dojavu o mogućem padu ultralakog zrakoplova na području Velebita. Upućene su snage sa područja Gospića i sa područja Zadra i Starigrada Paklenice. Uz snage HGSS-a na terenu su bili i pripadnici nacionalnog parka Paklenica. Detaljnom analitikom našeg tima HGSS-a koja se bavi ovakvim traganjima za zrakoplovima došli smo do mikrolokacije gdje bi se isti mogao nalaziti. Naši spašavatelji su oko 22 sata putem radio veze javili da su došli do lokacije i našli ostatke ultralakog zrakoplova i nažalost unutar zrakoplova su pronađena dva tijela.
2: Vijesti.
1: Snažno grmljavinsko nevrijeme praćeno pljuskovima jučer poslije podne je zahvatilo dijelove Hrvatske, osobito Istru, Kvarner i Hrvatsko primorje. Navečer je oluja pogodila i Zagreb. Jaka kiša padala je uz zapadnu obalu Istre na području od Umaga preko Poreča do Rovinja uz snažan vjetar. Nevrijeme je osobito snažno udarilo na otok Rab gdje je oštetilo više objekata i potopilo brodice, a pojavila se i pijavica koja je nosila krovove u Loparu, vatrogasni zapovjednik Raba Milivoj Ličina.
4: Između ostalog tako interveniralo se na ispumpavanju javnih objekata, na ispumpavanju privatnih obiteljskih kuća, na ispumpavanju više plovila, na čišćenju javnih površina uslijed nanosa blata.
2: Vijesti.
1: Sudac istrage Županijskog suda u Šibeniku odredio je istražni zatvor za troje kanadskih državljana od kojih je dvoje u bijegu zbog podmetanja požara prošlog ponedjeljka kod Drniša. Prema neslužbenim informacijama uhićena 28-godišnjakinja je srpskog podrijetla iz Bosanskog Grahova, Joško Sulje iz Šibensko-kninske policijske uprave.
5: Po dovršenom istraživanju 28-godišnjakinja je privedena pritvorskom nadzorniku policijske uprave Šibensko-kninske uz podnošenje kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku. S obzirom da se 31-godišnjakinja i 32-godišnjak nisu dostupni policijskim službenicima, za istima je raspisana potraga.
2: Vijesti.
1: Ličko-senjski župan Ernest Petri dao je ostavku na dužnost predsjednika HDZ-a Ličko-senjske županije nakon objavljenih snimki i fotografija njegova izlaska večer uoči početka izvanredne sjednice Sabora o opasnom otpadu u Gospiću. Snimljen je s mlađom zaposlenicom županije u baru u središtu Gospića, reagirali su i vlasti oporba. Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić i Nino Raspudić iz stranke Drito.
6: Stavi stranke da s obzirom na funkciju koju obnaša nije primjereno ponašanje u javnosti na takav način. Predsjedništvo stranke se nije još sastalo na ovu temu, tako da ne mogu prejudicirati nekakve druge odluke.
7: Problem je što je on župan županije, a otpad je pod županijom gdje je samo na jednoj lokaciji u Gospiću 37.000 tona otrovnog otpada. A ne to što je on budalesao i žvalio se na javnom mjestu u nezgodnom trenutku.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vlado, tebi hvala.
1: Molim, idemo dalje.
0: Idemo mi do Rijeke vidjeti kako nas vrijeme očekuje.
2: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: Eto, kiša se jučer prošetala po našem kraju, evo vidjeli smo u Novigradu je poprilično plivalo, ali drugdje je sve to nešto bilo slabo. Čini se da se ipak vraćamo na klasične ljetne postavke, no više o tome reći će nam Igor Lisac koji nas čeka u Rijeci. Dobro jutro, Igore.
8: Dobro jutro i vama i lijep pozdrav svima koji nas slušaju. Da, kiša je malo poharala, je slabije Zadar, ali sjevernije dijelove od Zadra je malo više. Tako da je bilo dosta oborine na lokalnoj obilne količine, ali već idemo, kako ste rekli, prema stabilizaciji vremena, još danas prije podne je moguća negdje slaba kišica, ali već od sutra i nadalje imamo stabilne atmosferske uvjete, tako da puno sunca i bez oborine.
0: Dakle, do koje temperature će danas ići Zadar i Zadarska županija?
8: A procjenjujemo da bi to moglo ići do 34, jučer je Knin bio na 35, tako da malo manje očekujemo u Kninu danas, tako da bi rekli do 34 negdje.
0: A u danima pred nama što nas čeka? Vidjeli smo utorak, subota, spominju se kiša, ali vjerujem da će to opet biti nešto sitno.
8: Da, da, to ćemo još vidjeti. Evo, trenutno nad područjem je pretežno vedro, tek ponegdje je sunčano uz malu naoblaku, trenutno puše slab vjetar, a more je malo valovito. Temperatura zraka izmjerena u Zadru 8 sati iznosila je 25 celzijevih stupnjeva, minimalna je bila 24, a jučer maksimalna 29. Tlak zraka je bio 1013 hektopaskala, te je u porastu, a relativna vlažnost 89%. Temperatura zraka u 8 sati na nekim preostalim postajama, Šibenik i Zemunik 24, te Zadar smo rekli 25 celzijevih stupnjeva. Danas se očekuje pretežno sunčano uz malu, još ujutro mjestimice moguće i umjerenu na oblaku, vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni i jugo, te će od sredine dana okretati na sjeverozapadni, a navečer na buru koja će jačati. A more će u takvim uvjetima tijekom dana biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka, rekli smo, 29 do 34 celzijeva stupnja. Sutra u nedjelju, jako lijepi, sunčani, stabilni vremenski uvjeti, tako da očekujemo pretežno vedro vrijeme, sada će puhati bura koja će biti slaba do umjerena, ali podno Velebita treba pripaziti ponegdje jaka s olujnim udarima. Tijekom poslije podneva prema otvorenom moru zapuhat će i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će zadržati svoju jačinu pa će biti malo do umjereno valovito, ali na dijelovima s jačom burom moguće i valovito. Što se tiče temperature zraka, sutra u nedjelju jutarnja u blagom padu, a dnevna bez veće promjene. Prek sutra u ponedjeljak krenjet će se uvjeti od nedjelje, tako da vrijeme očekujemo sunčano, vjetar bez promjene, tako da i dalje će puhati bura koja će zadržati svoju jačinu, te sjeverozapadni vjetar na moru, a temperatura zraka bez neke veće promjene. Od ostalih dana možemo malo kratko spomenuti, utorak nam za sad izgleda oblačni, sa tu i tamo nekom kišicom, ali nakon toga nastavak tjedna u srijedu s manje oblaka i s više sunca.
0: Hvala puno, Igore, i ugodan ostatak dana vam želimo.
8: Hvala vama i do slušanja još ponovno.
9: Subotnja špica Radio Zadra, tamo gdje subota zvuči najbolje.
0: Pa što se mene tiče, ovo zvuči sasvim dobro. Što će nam kiša danas? Dobro je došlo da je jučer malo palo, evo, sigurno i požarišta koja su bila aktualna i njima će to dobro doći i ovoj zemlji koja se trebala natopiti, ali već znamo kako to na ove visoke temperature kad kiša padne, vidjeli smo na primjeru Raba kako zna onda biti i posljedica, tako da možda bolje da se ova temperatura malo ispušta onako lagano kako i treba biti, pa da onda jedna kiša konkretna opali, ali to su samo moja razmišljanja i očekivanja. U svakom slučaju, što bi vi da vam danas padne kiša? Stali bi doma, a toliko je događanja. Događanja je na svakom koraku. O čemu je točno riječ, naravno saznaćete ukoliko ostanete uz program.
9: Uz vas.

0: A mi ćemo u ovim trenucima do Zelengrada, nećemo gubiti vrijeme, čisto da znate, isplanirati ovaj dan. Naime, upravo tamo danas će se održati Prisnac Fest, a sve detalje o ovom zanimljivom događanju s našom Suzanom Dražić podijelio je Ivica Mitrović iz udruge Janko Mitrović, koja je ujedno i organizator ovog događanja.
1: Naše je tradicionalno jelo bukovice Ravnih Kotara, koji se radi od domaćih namirnica. Na OPG-ovima ljudi koji skupljaju skoru, sir, basu, jaja i kukuruzno brašno. To je znači tradicionalni kolač koji se radi od davnina. Bukovica je maltene prepoznatljiva jednom dijelom i po njem. 17 godinu radimo to i imamo još i ostali dio programa od kulturnog dijela, sportskog natjecanja i tako. I zabavnog programa. Glavni dio programa je prezentacija spremanja bukovačkog tradicionalnog prisnaca u peki od 3 metra. Prisnac kojih ima nekih 100 kg sira u sebi. To je glavni dio. Drugi dio dijelit ćemo besplatno hranu bukovačkog kraja. Tu će biti neke 3-4 tone mesa koje ćemo podijeliti. Mi očekujemo nekih minimalno 10,000 ljudi. Biće sportski dio programa gdje imamo neke naše tradicionalne igre. Biće za djecu, znači sportski dio skakanje u vreći, nogomet, nošenje jaja u žlici, večernji sat. Biće zabavni program, biće nastupiti Bajlajno band.
2: Biće tu i buče na ledini, kamena s ramena, potraga za pršutom, alka u karioli, babuljanje, hvatanje koze, sve tradicionalne igre.
1: To su tradicionalne igre, malo neke smo mi sami osmislili, neke smo naslijedili.
2: I izložba Velikani o zavičaju, autora Marijana Mitrovića, isto tako, evo u 17 sati.
1: Tako je, to će biti ta izložba već jednim dijelom bila, sad imamo proširio to izdanje s nekim novim fotografijama i mudrim izrekama velikana koji su rekli o zavičaju.
2: Oni koji se natječu u izradi pravljanju bukovačkog prisnaca, evo dobit će i ocjenu od strane ocjenjivačkog suda, dakle ocjenjivat će se, bit će prvo, drugo mjesto, treće.
1: Tako je, bit će prvo, drugo, treće mjesto, bit će se ocjenjivati najbolji, ko će spremiti najbolji prisnac za tu godinu. To vam varira svake godine neko ovo, ono, najveća je stvar u namirnici ko ima bolju namirnicu.
2: Mnogi će posjetitelji vidjeti kako se i priprema, dakle taj prisnac pod pekom od 3 metra.
1: Tako je, to je cilj da se to prezentira ljudima. Dosta ljudi danas radi već prisnac, nakon ovih 17 godina čuju, vide, pitaju. Naši OPG-u imaju dosta upita, čak ne mogu više zadovoljiti potrebe kad ljudi traže za nekakve rođendane, krštenja, pričesti. Mnogo ljudi dolazi, naručuje od lokalnih OPG-ova da im pripreme prisnac za svoje slavlje.
2: Jasno, eto može se zahvaliti ovom festivalu, kroz 17 godine se prisnac promovirao, o njemu se puno više govori i tako da evo, zasluga i ovog događanja.
1: Yeah.
2: Organizator je zavičajni klub, je li tako, Janko Mitrović iz Zelengrada? Što možemo reći o zavičajnom klubu?
1: Pa mi smo udruga koja je osnovana 2000. godine. Prvotni cilj je bila promocija Bukovice, otvaranje.

0: pokažemo Vukovicu, je to lijep kraj, da se ne treba ići na izlet u, ne možda Krku, neke dalje, tu ima bliži, ima rijeka Zrmanja, predivne slapove, malene izlete, da se može ići. I tako da smo mi uspjeli toj našoj nakani i rada udruge.
1: Imamo
0: potporu lokalne zajednice, grada Obrovca, općinu grada Benkovca, općine Poličnika, turističke zajednice Zadarske županije, tako imamo općinu Polaču, općine, ne znam sad već nekoga zaboravio, ali imamo dosta potpora, imamo i privatnih ljudi koji nas jednostavno nas zovu da nas žele pomoći, vidi koliko se radimo, trudimo i koliko se zalažemo za to. Prepoznali su naš rad.
1: Baš mi je drago, evo što uvijek volim reći, hvala vam na tome što radite, bez tako entuzijasta, ljudi koji promiču neke projekte i promoviraju, a vi u ovom slučaju radite na promociji, na očuvanju tradicije Bukovice i Ravnih Kotara, veliko vam hvala. Pozivnica je upućena našim slušateljima, vrijeme će biti dobro, pa pravac Zelengrad na ovo lijepo događanje, 17. po redu Prisnac Fest.
0: Hvala i vama i pozivam sve slušatelje, sve ljude dobre volje da dođu u Zelengrad, da još upoznaju našu Bukovicu sa njeznim ljepotama i svi što može ponuditi.
2: Dobro jutro, Zadre.

0: Ali diljem Hrvatske svečano slavi blagdan kraljice mira, posebno svečano bit će u Zemuniku Donjem i na stanovima. Naime, u Zemuniku Donjem, u župnoj crkvi kraljice mira, kraljice Hrvata, središnje misno slavlje počinje u 10:30, predvodeće ga monsignor Petar Palić, mostarsko-duvanski biskup. Nakon mise uslijedit će i procesija s gospinim kipom. U 18 sati pak misu s blagoslovom djece predvodit će zemunički župnik Don Gašpar Dodić. Svečano će biti na stanovima ovdje u gradu Zadru. Blagdan kraljice mira započeo je jutarnjom misom u 8 sati koju u ovim trenucima predvodi župnik Don Marinko Jelečević. U 11 sati misu će predvoditi Don Tomislav Čubalić, svećenik Splitsko-makarske nadbiskupije. Središnje večernje misno slavlje počinje u 18 sati i predvodi ga biskup Petar Palić, a nakon mise slijedi procesija s kipom kraljice mira kroz sam kvart stanovi.
1: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: Nažalost, jučerašnji dan obilježila je i tragična nesreća na Velebitu, gdje se srušio ultralaki zrakoplov koji je iz Češke letio prema Zadru. U nesreći su poginule dvije osobe, a uz policijske službenike Policijske uprave Ličko-senjske u istrazi sudjeluju i istražitelji Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Našem Vladimiru Šetki je više detalja o ovom nesretnom događaju i daljnjim koracima u istrazi, rekla ravnateljica agencije Alana Vukić.
1: Agencija je jučer zaprimila oko 15 sati od OKC-a MUP i Hrvatske kontrole zračne plovidbe obavijest o nestanku izgubljenom signalu ultralakog zrakoplova negdje iznad Zadra. Znači, sinoć smo u 10 sati dobili i dojavu od OKC-a MUP također da je i zrakoplov pronađen. On je pronađen negdje kod Pećane, odnosno na samom vrhu. Najbliže mjesto je bilo Pećane. Jutro su već naši istražitelji iz zrakoplovnih nesreća krenuli i obavit će se očevid, te će onda tokom dana glavni istražitelj Danko Petrin dati i službenu izjavu za medije tek nakon završetka očevida.

0: HR Mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR Mreža oglasi.
7: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: mi smo spremni za još jedne vijesti koje nam točno u 9 sati donosi Vladimir Šetka.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Nakon što su pripadnici HGSS-a sinoć na Velebitu pronašli ostatke srušenog ultralakog zrakoplova koji je iz Češke letio za Zadar, danas se provodi očevid na mjesto nesreće. Ondje su pronađena i tijela dvije osoba koje su bile u zrakoplovu. Uz policijske službenike Peuličko-Senjske u istrazi sudjeluju i istražitelji Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Ravnateljica agencije Alena Vukić kaže kako su informacije o nestanku zrakoplova primili jučer oko 15 sati.
3: Sinoć smo u 10 sati dobili i dojavu od OKC MUP također da je i zrakoplov pronađen. On je pronađen negdje kod Pećane, odnosno na samom vrhu. Najbliže mjesto je bilo Pećane. Jutros su već naši istražitelji iz zrakoplovnih nesreća krenuli i obavit će se očevid, te će onda tokom dana glavni istražitelj Danko Petrin dati i službenu izjavu za medije tek nakon završetka očevida.
1: Vijesti.
2: Na izvanrednoj sjednici Sabora o ilegalnom otpadu u Gospiću odbijeni su svi prijedlozi predsjednika Milanovića, prihvaćeni su prijedlozi vladajuće većine. SDP zbog otpada u Lici pokreće postupak opoziva vlade. Poduprla ih je većina oporbe osim stranaka Domino i Hrvatski suverenisti. O sjednici, ali i problematici otpada u programu Studija 4 HTV-a govorili su Ante Sanader iz HDZ-a i Mihael Zmajlović iz SDP-a.
4: Bilo je temeljitog razgovora, ali nažalost nismo čuli nikakve konkretne prijedloge kako poboljšati stvar. Mi smo svjesni situacije koja je tamo, svjesni smo da je to kriminalno djelo koje su napravili točno poznate definirane osobe i da to treba osuditi najoštrije. Ovdje treba jasno naglasiti da je po svim analizama i rezultatima koje je proveo nastavni zavod za javno zdravstvo voda ispravna. I sad treba najhitnije raditi normalno na uklanjanju tog opasnog otpada, zašto su i provedene sve pripremne radnje. I svi naši zaključci su bili na tom tragu.
5: Rasprava je sama pokazala da zapravo vlada uvjerava građane da ih čuje, uvjerava i oporbu da čuje i sluša, ali zapravo i sa predloženim zaključcima koji su na kraju izglasani su zaključili zapravo da problema nema, da je sustav sasvim u redu. Tek u studenom ćemo raspravljati u Saboru ponovno o Gospiću.
1: Vijesti.
2: Sudac istrage Županijskog suda u Šibeniku odredio je istražni zatvor za troje kanadskih državljana, od kojih je dvoje u bijegu zbog podmetanja požara prošlog ponedjeljka kod Drniša. Prema neslužbenim informacijama, uhićena 28-godišnjakinja je srpskog podrijetla iz Bosanskog Grahova, Joško Sulje, Šibensko-kninske policijske uprave.
6: Po dovršenom istraživanju, 28-godišnjakinja je privedena pritvorskom nadzorniku policijske uprave Šibensko-kninske uz podnošenje kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku. S obzirom da se 31-godišnjakinja i 30-godišnjak nisu dostupni policijskim službenicima, za istima je raspisana potraga.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno vedro, tek ponegdje sunčano, uz malu na oblaku puše slab vjetar. U Kninu i Gračacu 20, Gospiću 24, Zemuniku 25, te 26 stupnjeva u Zadru i Šibeniku. U nastavku dana pretežno sunčano, uz malu još ujutro mjestimice umjereno na oblaku slab do umjeren jugozapadni vjetar i jugo će od sredine dana okretati na sjeverozapadni vjetar, a na večer na buru koja će jačati. Temperature od 29 do 34.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Ljeto nam se vratilo, a nije ni otišlo,
2: budemo baš, realni. Sinoć je baš bila nekako onako, nakon one kišice, težina. Neka težina i isparina i baš se onako, tek na večer se osjetilo malo vjetra i bilo je ugodnije.
0: Da, Igor Lisac iz Rijeke je s nama podijelio informaciju kako je čak 89% vlage u zraku.
2: To je jako puno.
0: Da, jako puno, ali evo, ako ništa drugo, nešto kiše što je palo, definitivno je pomoglo našim vatrogascima na Dinari. Nadajmo se da će se i ta situacija što prije stabilizirati. Čitam i kako je brdo na otoku Pašmanu isto moglo proći loše jer je udar groma bio. Uspjeli su spriječiti to daljnje širenje, tako da ako ništa drugo, eto, bar je malo zemlja odahnula.
2: Je, bar malo.
0: Iako mi ljudi nismo,
2: nismo
0: baš.
2: Nismo.
0: Hvala ti, Vlad.
2: Molim.
1: Subotnja špica Radio Zadra, tamo gdje subota zvuči najbolje.
0: Pa već smo konstatirali da nam ova subota zvuči sasvim dobro, događanja je na svakom koraku, vrijeme nam je lijepo, temperatura će ići do 34 stupnja. Što se tiče temperature mora, znate da ja to uvijek volim malo popratiti, 24,9 u ovom trenutku. Dakle, more je toplo, međutim, mislim da se možete rashladiti u njemu ukoliko to zaista želite. Sjetimo se, bilo je ovog ljeta, ta temperatura se penjala i do 27 stupnjeva, tako da ovo je nešto sasvim pristojno. Ja vjerujem da ćemo se ovog ljeta kupati duže, no inače sigurno do 1. studenoga. Baš sam optimistična za nekog tko je zimogrozan. U svakom slučaju, eto, ostavimo se mi tih vremenskih prognoza i predviđanja. Mi ćemo malo svirati, a onda ćemo nastaviti po događanjima.
1: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Subotnja špica Radio Zadra. Tamo gdje subota zvuči.

0: svoga grada.
1: Radio Zadar.
2: Koliko poteza unaprijed treba razmišljati u šahu? Nekoliko, desetak, vjerujem da oni najbolji će vam reći da je najvažnije razmišljati o onome što protivnik još nije ni odigrao. Upravo o tome će se pričati sljedećih dana ovdje u gradu Zadru, jer danas počinje Zadar Chess Festival, odnosno Zadarski šahovski festival, koji će do 29. kolovoza okupiti 124 igrača iz 21 zemlje, a za šahovsku ploču sješće i domaći igrači. Više o svemu doznali smo u razgovoru s direktorom festivala Veljkom Šagijem, inače predsjednikom šahovskog kluba Kasper i predsjednikom šahovskog saveza Zadarske županije. Dakle, 124 igrača iz 21 zemlje, Zadar Chess Festival očito je odavno prerastao lokalne okvire. Veljko, koliko vam znači vidjeti ovakav odaziv?
3: Pa taj odaziv je sjajan s obzirom na uvjete u kojima mi sve to odrađujemo. On će se još povećati sa našim brzopoteznim turnirom gdje ja očekujem preko 100 igrača. Dakle, bit će to jedna lijepa sportska manifestacija, festival u 4 kategorije, za mlade, za strane, za domaće, za velike. Dakle, baš jedna sjajan turnir, sjajna atmosfera.
2: Danas sve počinje, traje do 29. kolovoza. Kako je zapravo koncipiran ovaj festival?
3: Dakle, danas počinje glavni turnir na sat i po i on je podijeljen u tri skupine. U prvoj skupini su jaki igrači sa rejtingom preko 2200 i to je jedna nevjerojatna situacija u kojoj su toliko mladih igrača. Dakle, vi imate 12-godišnjake koji nastupaju na tom jakom turniru. 12, 14, 16. Dakle, više od pola su jako, jako mladi igrači, što govori nešto i o šahu i o tom trendu koji se danas događa. Sljedeći turnir je B turnir, to su tako igrači nekakve srednje kategorije. I na kraju imamo C turnir koji je za te najmlađe, za slabe, da se zapravo ne osjećaju puno, puno slabije od ovih igrača s kojima trebaju igrati na ovim jakim turnirima. Dakle, on je napravljen samo za te igrače nižeg rejtinga.
2: U Zadar dolaze igrači s visokim međunarodnim rejtingom. Vjerujem da i mladim zadarskim šahistima kroz ovaj turnir znači dobiti to iskustvo koje možda teško mogu steći na nekom domaćem natjecanju.
3: Upravo je to, da, to je zapravo jedan veliki benefit ovog turnira, da puno tih mladih igrača iz Zadra imaju priliku odmjeriti snage sa jakim igračima, igračima iz drugih zemalja, i to je to iskustvo koje im treba. Dakle, zato je jedan turnir u gradu važan.
2: Koliko je otprilike domaćih igrača?
3: Pa ja mislim da je nekih 60% sigurno.
2: Spomenuli ste i ovo posebno brzo potezno natjecanje.
3: To je naš blitz turnir koji smo organizirali povodom 30. godišnjice rođendana šahovskog kluba Kasper. I to će biti jedan sjajan spektakl, brzo potezni turnir. Čak dolazi Ivan Šarić, najbolji hrvatski igrač, svjetski juniorski i europski prvak. Turnir će biti u nedjelju u 5 sati i nakon toga imamo tako jednu malu veštu, šahovski kviz, tombolu i tako. Ono pravi rođendanski parti.
2: Da, evo, kad već spominjete to, naravno vrijedi svakako naglasiti tu jednu lijepu obljetničku poveznicu. Slavite dakle 30 godina. Koliko je zapravo ovaj festival važan za sam klub i zadarsku šahovsku scenu, odnosno koliko ovaj festival može pomoći da Zadar postane još prepoznatljivije šahovsko odredište?
3: Ovo je sad već 32 godine tradicija tog velikog međunarodnog turnira. On je nekad bio Zadar Open, igrao se zimi. U međuvremenu smo malo izgubili sponzore potpore, tako da smo se morali zapravo sami snalaziti, ali je tradicija tog turnira održana i to je zapravo velika stvar i to je za naš klub vrijednost na organizacije, iskustvo organizacije i nastupa mladih i starih, naravno, svih koji vole. Ima tu ljubitelja šaha koji zapravo nisu aktivni igrači, ali eto, imaju turnir u gradu pa se onda pridruže i nastupe.
2: Dosta velik naglasak stavljamo na te mlade igrače, znači imamo ih dovoljno ovdje. Vidite li vi među njima neke nove generacije koje bi mogle napraviti ozbiljnije rezultate?
3: To je teško procijeniti. Ja iz mog iskustva jako puno puta sam pogriješio u svojim procjenama. Nekad ti mladi koji ne obećavaju, oni su zbunjeni i svašta im je u glavi, ali onda se nakon kontinuiranog rada se nešto dogodi. I to je potpuno nepredvidivo i ima, mi imamo cijelu jednu grupu sad ovih mladaca što su bili na Europskom prvenstvu i prvenstvu Hrvatske do 8 godina. To je jedna sjajna grupa i među njima je lako moguće da se neko iskoči, istakne i tako. Ali procjene o tome, nije nama to nešto, da vam budem iskren, ni posebno važno. Nama je važno da imamo kontinuitet igranja, odlaska na turnire, zabave, a onda da li će neko iskočiti sam, to je... Mi moramo stvoriti uvjete, a on će se pokazati ako dođe.
2: Da, kao i u svakom sportu, treba puno rada. Onaj koji radi, naravno, može puno bolje proći možda od onoga koji od starta ima talent, ali ništa ne radi po tom
3: pitanju.
2: Ali
3: da, tako je. I to se pokazalo puno puta, da.
2: Da, a recite mi, ovaj šahovski turnir, odnosno festival, je otvoren za javnost u smislu da mogu ljudi doći i gledati?
3: Da, da, otvoren je. On se održava u prostoru u Centru za mlade i slobodan je ulaz i da pače, nama su svi gosti dobrodošli.
2: Šahisti su svoje figure već pripremili, sad je red na prve poteze. Zadar Chess Festival traje do 29. kolovoza, pa ako vas zanima kako izgleda vrhunski šah uživo, možete zaviriti u Centar za mlade. Možda će nekoga upravo ovaj festival zainteresirati da sjedne za šahovsku ploču i odigra svoju prvu partiju.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Udruga Porat i ove godine provodi program Siguran izlazak u partnerstvu sa Zavodom za javno zdravstvo, službom za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti, koji doprinosi smanjenju negativnih posljedica i rizika povezanih s konzumacijom i rekreativnim korištenjem klupskih droga među mladima. Program je usmjeren na informiranje, savjetovanje te edukaciju djelatnika u noćnom okruženju uz osiguravanje sigurnih mjesta za odmor cooling zona. Korisničku skupinu čine mladi s rizičnim oblicima ponašanja, eksperimentalni i redovni konzumenti takozvanih rekreativnih droga, njihove obitelji te sve osobe koje pokazuju zanimanje za ovu tematiku. Programom se nastoji ostvariti specifični ciljevi poput povećanja broja informiranih mladih osoba o rizicima povezanim s korištenjem psihoaktivnih tvari te jačanje njihove

0: bližom okruženju za pružanje prve pomoći u slučaju incidenta, te osigurati veći broj sigurnih prostora u noćnim i rekreativnim okruženjima. Glavne aktivnosti uključuju informiranje i senzibiliziranje o zdravstvenim rizicima kroz vanjski outreach rad korisnicima stimulativnih droga, uspostavu mjesta za odmor, cooling zona s besplatnom vodom, informativnim promotivnim materijalom i safe packovima. Oni sadrže prezervative, lubrikante, alkoholne maramice, grožđani šećer, magnezij, posjetnicu sa podacima o programima i QR kodom web stranice programa siguranizlazak.com. Glavne aktivnosti uključuju i treninge za osoblje u klubovima i barovima radi pružanja prve pomoći u slučaju incidenta, savjetovanje promotora zabave i organizatora događanja, digitalni outreach preko web stranice siguranizlazak.com i produkcijom edukativnih materijala, te online psihološko savjetovanje mladih i dostupnost SOS telefona.
1: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Subotnja špica Radio Zadra. Tamo gdje subota zvuči najbolje.

0: Ako ste ljubitelj povijesti, ovog vikenda u Gračacu imate priliku vratiti se više od 200 godina u prošlost. Naime, još jučer Park Svetog Jurja pretvoren je u povijesni vojni kamp, a u Gračac su po prvi put stigle i povijesne postrojbe iz Italije, Mađarske, Austrije i Češke. Sve to dio bitke kod Gračaca, rekonstrukcije Napoleonove bitke iz 1809. godine koja će se održati danas, no više o svemu s nama je podijelila Ana Miličić iz udruge Prospero koja je ujedno i organizator ovog događanja.
1: Pa evo, očekuje vas u Gračacu autentični povijesni kamp, vojnici u originalnim odorama, topovi, vojne vježbe i ta velika rekonstrukcija Napoleonove bitke. Imamo i posebne goste iz Italije, Mađarske, Austrije i Češke koji će zajedno s našom povijesnom postrojbom Ličke pukovnije Gračac oživjeti dio naše povijesti. Program traje sva tri dana, točna satnica se može pronaći na našim društvenim mrežama, točnije na našoj Facebook stranici udruge Prospero. Ulaz je potpuno besplatan, tako da evo, pozivam sve vaše vjerne slušatelje Radija Zadar da povedu obitelj, prijatelje, dođu poznat povijesne postrojbe, fotografiraju se s njima na fotopanelima i da dožive Gračac na jedan sasvim drugačiji način.
0: Kad ste vi zapravo krenuli s ovim? Kako ste došli na tu ideju?
1: Pa mi smo već nekoliko puta odrađivali te uprizorenje bitki kod Gračaca. Imamo zainteresirane iz Gračaca koji su htjeli zajedno s nama oživjeti na taj način povijest i ima dosta zainteresiranih koji nam se pridružuju i podržavaju. Nadam se da će i ovaj put biti sve više i više gostiju bude.
0: A kako je došlo do ove međunarodne suradnje?
1: Do međunarodne suradnje, pa komunicirali smo putem maila, dosta njih je zainteresirano, pogotovo za ta Napoleonova osvajanja, tako da to se i desila jedna od tih bitki tu u blizini Gračaca, pa eto baš smo htjeli u našem mjestu da ponovo uprizorimo takve bitke.
0: Da, evo sami ste rekli na početku kako će posjetitelji moći vidjeti povijesni vojni kamp, odore, šatore, opremu, vojne vježbe, sve u tom duhu i kako već to održavate godinama. Međutim, kakve su povratne informacije, što najviše dojmi posjetitelje, što ih recimo najviše iznenadi, što im najviše privuče pozornost?
1: Pa najviše im privuku pozornost pucnjeviti, znači stopova i vatra, i nekako njih je to najviše ih fascinira, jel? Pogotovo najmlađe mališane, oni su nekako fascinirani s tim.
0: Bude li turista?
1: Turista nažalost ne bude, s obzirom da nemamo velika sredstva za marketing, pa evo na ovaj način nekako besplatno nas oglašavaju, hvala vama i Radiju Zadar i ostalim radiostanicama koje nas na ovaj način promoviraju, pa na taj način dobijemo sve više gostiju.
0: Eto, nadajmo se onda da će i domaći ljudi podijeliti sa svojim gostima i prijateljima koji su stigli iz stranih zemalja ovu priču koja je svakako zanimljiva. Rekli ste da je posebno zanimljiva za djecu. Ima li nešto što biste posebno izdvojili? Nešto što nikako ne bi smjeli zaobići?
1: Pa biti će taj fotopanel gdje se mališani mogu slikati, njima je to jako zanimljivo, mogu biti sa povijesnim postrojbama se slikati, onda oni s njima uđu u komunikaciju i to bude jako zanimljivo. Imamo i video nakon toga svega gdje će biti prikazano sve i najbolje da posjetite Facebook stranicu udruge Prospero gdje će vidjeti točnu satnicu. Pošto nije to cijeli dan da se održava, nego kreće u određene sate. Sve je besplatno, tako da slobodno nam se pridružite i pozivamo vas sve. Lijepo ćemo vas ugostiti i nećete požaliti. Više od radija.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: A mnogi običavaju espresso macchiato piti i listati novine. Meni novine ne trebaju, imam Vladimira Šetku. Slijede vijesti.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Nakon što su pripadnici HGSS-a sinoć na Velebitu pronašli ostatke srušenog ultralakog zrakoplova koji je iz Češke letio za Zadar, danas se provodi očevid na mjestu nesreće. Ondje su pronađena i tijela dviju osoba koje su bile u zrakoplovu. Uz policijske službenike Peuličko-Senjske u istrazi sudjeluju i istražitelji Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Ravnateljica agencije Alena Vukić.
3: Sinoć smo u 10 sati dobili i dojavu od OKC MUP također da je i zrakoplov pronađen. On je pronađen negdje kod Pećane, odnosno na samom vrhu. Najbliže mjesto je bilo Pećane. Jutro su već naši istražitelji iz zrakoplovnih nesreća krenuli i obavit će se očevid, te će onda tokom dana glavni istražitelj Danko Petrin dati i službenu izjavu za medije tek nakon završetka očevida.
2: A evo što je o potrazi rekao član HGSS-a Petar Prpić.
4: Hrvatska gorska služba spašavanja je jučer oko 5 sati 20 minuta popodne zaprimila dojavu o mogućem padu ultralakog zrakoplova na području Velebita. Upućene su snage sa područja Gospića i sa područja Zadra i Starigrada Paklenice. Uz snage HGSS-a na terenu su bili i pripadnici Nacionalnog parka Paklenica. Detaljnom analitikom našeg tima HGSS-a koje se bavi ovakvim traganjima za zrakoplovima došli smo do mikrolokacije gdje bi se isti mogao nalaziti. Naši spašavatelji su oko 22 sata putem radio veze javili da su došli do lokacije i našli ostatke ultralakog zrakoplova i nažalost unutar zrakoplova su pronađena dva tijela.
1: Vijesti.
2: Sudac istrage Županijskog suda u Šibeniku odredio je istražni zatvor za troje kanadskih državljana od kojih je dvoje u bijegu zbog podmetanja požara prošloga ponedjeljka pokraj Drniša. Prema neslužbenim informacijama uhićena 28-godišnjakinja je srpskog podrijetla iz Bosanskog Grahova, Joško Sulja iz Šibensko-kninske policijske uprave.
5: Po dovršenom istraživanju 28-godišnjakinja je privedena pritvorskom nadzorniku policijske uprave Šibensko-kninske uz podnošenje kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku. S obzirom da se 31-godišnjakinja i 32-godišnjak nisu dostupni policijskim službenicima, za istima je raspisana potraga.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je vedro, tek ponegdje sunčano, uz malo na oblaku, puše slabi vjetar. U Kninu i Gospiću 25, Šibeniku 26, Zadru 27, te Zemuniku 28. U nastavku dana pretežno sunčano, uz malo još ujutro mjestimice umjereno na oblaku, slab do umjeren jugozapadni vjetar i jugo će od sredine dana okretati na sjeverozapadni vjetar, a navečer na buru koja će jačati. Temperature od 29 do 34.
6: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Evo gledam, Vlado, temperature mora. I moram priznati da me zaista iznenađuje kako je skoro 28 stupnjeva u Rovinju. Znaš ti što je to?
2: Pa to nije za kupac.
0: To nije za kupac, definitivno, tako da možemo biti sretni sa ovih naših 24,9.
2: A znači malo je zafriškalo.
0: Malo je zafriškalo, dobro će doći.
2: A još da je više kiše palo kao gore recimo u Istri, onda bi bilo valjda kod nas još niže.
0: Da, ja mislim da kiša stopli more, a vjetar rashladi, čini mi se.
2: Nema
0: bar
2: veze.
0: Tako kažu stari, znaš. Hvala ti, Vlade.
2: Molim.
1: Subotnja špica Radio Zadra, tamo gdje subota zvuči najbolje.
0: Stari su uvijek bili pametniji od nas, mudri, još uvijek vrijedi poslušati njihove savjete, nisu oni zabadava govorili to što su govorili, uvijek su bili ispred svog vremena. E sad, hoćete li vi poslušati moj savjet da se bučnete, okupate malo, to je na vama, ja vjerujem da hoćete, jer vani je trenutno 28 stupnjeva, ali osjećaj je kao da je više, jer 89% vlage je u zraku, tako da ni to ne čudi. U svakom slučaju sad se malo kupati, pa nešto prezalogajiti, a onda popodne gdje god hoćete. Na svakom koraku ima ponešto, a što vas čeka u dragama, to ćete čuti u nastavku našeg programa.

0: Glas, Radio Zadar.
1: Ako ste ljubitelj boksa, ali i ako vas jednostavno zanima kako izgleda pravi sportski spektakl na otvorenom, onda znajte kako se večeras definitivno isplati svratiti do Draga, gdje će se održati četvrti Croatian Nights. No više o svemu reći će nam jedan od organizatora, Nikola Marketin iz boksačkog kluba Ares Diabolik Zadar. Dobar dan, Nikola.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Evo, ove godine najavili ste do sad najveće izdanje. Što će dakle publika večeras moći vidjeti u Dragama?
2: Pa evo, moći će vidjeti jedan zabavno sportski spektakl. Imaćemo boksače koji dolaze iz 7 zemalja. To su vrhunski boksači, neki od njih su i osvajači europskih i svjetskih medalja. Imaćemo nastupe plesačica Studio 8, imaćemo vranske vitezove, zadarske mažoretkinje, imaćemo našu mladu zvijezdu i velik potencijal, Ninu Vujević, još mnogo, mnogo iznenađenja, tako da očekujemo stvarno jedan veliki, veliki spektakl u jednom predivnom mjestu, ugodnom ambijentu, odmah tik uz more u Dragama, tako da će biti stvarno zaista predivno.
1: Koliko vam je važno i koliko zapravo znači hrvatskim boksačima, domaćim boksačima, da imaju ovako jake međunarodne mečeve pred domaćom publikom?
2: Pa naravno, evo, do sad je bilo uvijek da mi idemo boksati van naše zemlje, ali evo sad mi to omogućujemo našim mladim boksačima i ono što je jako važno, promocija olimpijskog boksa koji je zaista jako, jako bitan i evo, imali smo na Donatu zadnji takav projekt 21.6. vidjeli ste koliko je tu bilo ljudi, to je stvarno bilo ogromno i evo, sada idu Drage, opet će biti puno ljudi, opet imamo najavu da će biti preko 2000 ljudi, tako da bit će stvarno fantastično.
1: U to ne sumnjamo, eto, to ste i dokazali ovim posljednjim spektaklom koji ste nam priredili ovdje na forumu, s tim će se svi složiti.
2: Croatian Nights se održava četvrtu godinu za redom, kao i Damir Zrilić, memorial Damira Zrilića, isto četvrtu godinu za redom, praktički u 4 godine smo odradili 8 velikih ovakvih projekata.
1: Jasno, evo, spomenuli ste mi bili koliko će biti međunarodnih boraca, iz kojih sve zemalja, koliko će biti domaćih?
2: Prvo bi naglasio da će biti jako puno zadarskih boksača koji će odmjeriti snage sa Njemcima, sa Slovacima, sa Česima, Slovencima, Bosna i Hercegovina, Ukrajina, tako da evo, zadarskih boksača će biti jako puno, ali bit će i iz drugih dijelova Hrvatske. Imaćemo ukupno 21 meč, što znači da ćemo imati i 42 boksača.
1: To je stvarno jedna zavidna brojka. Boks je inače sport koji, znamo svi, traži disciplinu, odricanje, hrabrost, poštovanje. Jesu li to zapravo vrijednosti, odnosno razlog zbog kojeg ste odlučili ovu cijelu manifestaciju izgraditi?
2: Pa upravo tako. Naš, otkad smo praktički osnovali naš klub, cilj nam je upravo bio to da radimo za dobrobit zajednice, da djeca dođu na treninge, da znaju usmjeriti tu svoju negativnu energiju, da dobiju na samopouzdanju, da dobiju na staloženosti, smirenosti i povratne informacije profesora u školi i njihovih roditelja su zaista fantastične i to nas motivira da radimo ove stvari i svakim našim projektom raste brojka djece i mladih koji treniraju boks i to je ono što nas veseli. Ovo je najbolja moguća promocija koja može postojati pod takvim svjetlima reflektora. Pod takvom jednom možemo slobodno reći svjetskom pozornicom, kad dođe to dijete, kad dođe mladi čovjek, pa vidite boksače kako izlaze uz glazbu, uz svjetlosne efekte, divne efekte, mislim da svatko od njih poželi jednog dana biti na njegovom mjestu.
1: Evo, kad već spominjemo mlade nade, znam da je nezahvalno spominjati imena, ali evo, postoji li neka nova mlada nada, potencijal koji će možda prvi put večeras izaći na boksačku pozornicu?
2: Ima ih jako puno, neki od njih imaju po par mečeva, ali vidi se ogroman potencijal. Tu je trebala nastupiti naša Cvita Juričević, koja je zaista najveći potencijal, možemo slobodno reći, ali evo, njezina protivnica iz Češke je otkazala zbog bolesti.
1: Šteta, nema veze, doći će i njenih 5 minuta, a Cvita ima koliko godina?
2: Cvita ima 12 godina.
1: 12 godina, ili ona je najmlađa, odnosno trebala je biti najmlađa natjecateljica, ili?
2: Tako je, trebala je biti najmlađa natjecateljica, a ona trenira od svoje 4. godine.
1: Što Što znači trenirati sport od malih dana? To su definitivno neke vrijednosti koje ostaju za cijeli život, nastavili se vi baviti boksom ili ne. Ono što svakako na posljedku moramo naglasiti je i da Croatian Nights od početka nosi jednu posebnu poruku, a to je da je ovo događanje posvećeno i hrvatskim braniteljima.
2: Pa evo, definitivno tako je osmišljeno od samog početka, da bude našim hrvatskim vitezovima, hrvatskim braniteljima koji su dali svoje živote i svoju najbolju mladost za našu domovinu, za našu slobodnu Hrvatsku, i evo, na ovaj način ćemo se mi njima odužiti na neki način.
1: Evo i još za kraj samo ovi nekakvi tehnički detalji, dakle gdje i kad?
2: Znači, drage, Uvala Dugovača, u 18.30 počinje uvodni dio, 10 mečeva, u 20 sati počinje svečano otvorenje i glavni program.
1: Eto ga, pozivnicu ste uputili. Ja na posljedku samo mogu reći nakon ovog razgovora da je lijepo čuti da u Zadru i u našoj županiji postoji interes i potencijal za boks, posebice među mladima, a Croatian Nights je upravo jedna od prilika da se taj sport dodatno približi publici. Hvala vam, Nikola, na gostovanju.
2: Hvala vama.

0: više od radija. Slušaj Zadar.
1: Kako se nekad kuhalo, što se nekad jelo, kako se uz dobru spizu družilo, sve to večeras moći ćete doživjeti u Preku na otoku Ugljanu, točnije na Mulu Priješkom, gdje će se održati večer Priješke kužine. Što nas sve očekuje, reći će nam direktorica turističke zajednice općine Preko, Ivana Lončar-Mašina. Dobar dan, Ivana.
2: Dobar dan, evo hvala na pozivu, kao što ste već najavili, večera će se održati sedma večer Priješke kužine kod nas u Preku na Mulu. Biti će jako dobre spize, biti će sajam otočkih proizvoda i večernja zabava u sklopu Lanterna.
1: Dobro, idemo sad malo detaljnije. Dakle, od 18.30 počinje sajam otočnih proizvoda. Što će se tu moći sve vidjeti, kušati, kupiti?
2: Tako je, tu ćemo imati razne proizvode od naših lokalnih OPG-ova. Tu su rakije, marmelade, naše rukotvorine i razni drugi proizvodi, suhe smokve i ostalo.
1: Koliko je sudionika?
2: Imamo oko 11 OPG-ova trenutno prijavljenih, možda ih bude i više.
1: A onda u 19 sati kreće ono zbog čega se ova večer i zove večer Priješke kužine, pa što će se sve naći na tanjurima?
2: Evo, tu imamo naše lokalne ugostitelje koji su se rado odazvali mom pozivu i oni će nam kuhati lokalne specijalitete, tako da evo, konoba kod Špira će nam kuhati janjetinu s bižima, taverna Jozo manestrun s mušunima, brudet od sipe i boba s krumpirom i brudet od liganja s palentom. Naša udruga žena Zor, peći će nam domaće pršunate ili bubaniće kako ih mi zovemo i kroštule, a udruga Santina rezati će domaći pršut i sir na licu mjesta. Imamo još ponudu i vina od našeg vinara, nije iz naše općine, ali je iz županije, vina Vinketa, naš lokalni maslinar OPG Škopić. On će nam isto tako imati ponudu maslinovih ulja za prodaju kao i degustaciju ulja.
1: Udruga Žena Luzor, ona će demonstrirati način na koji se izrađuju pršunati, odnosno bubanići, ne znam jesam dobro izgovorila.
2: To je
1: tradicionalni kolač.
2: Tako je, to je tradicionalni kolač koji se vrlo jednostavno priprema. Evo, nekako mi ga svi volimo i pamtimo ga iz našeg djetinjstva, a one će ukratko prezentirati i kako se on izrađuje, tako da će evo naši gosti moći nešto i naučiti od njih. To je vrlo jednostavno, onako basic, što bi se reklo, nekad sirotinski kolačić, ali vrlo ukusan, priprema se samo od brašna i vode, malo kvasca i onda se to onako friga u vrućem ulju i onda se može ili posuti sa ovim šećerom ili namazati marmelada ili nešto slično. Tako, vrlo jednostavno, vrlo ukusno i atraktivno.
1: Evo, ne znam, u ovim današnjim modernim vremenima mislim da svi se nekako vraćamo tim sirotinskim jelima, da nam ona posebno miluju nepce, tako da vjerujem da će toga biti i večeras. Međutim, ne smijemo nikako zaboraviti da uz dobru spizu ide i tradicionalno otočno druženje uz pjesmu.
2: Tako je, evo, večeras će nam nastupiti Klapa Lanterna uz program dalmatinskih pjesama i evo, nadamo se da će to ovu večer baš začiniti onako da bude i zabavno, da bude i spize i evo, nadamo se i glazbi. Evo, baš se radujemo jer javila nam se i udruga umirovljenika Treća dob iz Zadra i evo, oni dolaze organizirano. Mislim da će oko 30 članova doći baš na naš poziv upravo na ovu večer. Tako da evo, i njih pozdravljamo ovim putem.
1: Odlično. I sigurno će vam se pridružiti još ljudi jer večer Priješke kužine vraća tradiciju na stol i poziva vas, dragi slušatelji, da ju kušate. Ivana, hvala vam na gostovanju.
2: Hvala vama, pozdrav.

0: Radio Zadar oglasi. Zadar je spreman za košarku. Hrvatska protiv Latvije, 27. kolovoza u 20 sati, dvorana Krešimira Ćosića. Ne propustite utakmicu hrvatske reprezentacije i atmosferu koju možete doživjeti samo uživo. Ulaznice kupite na entrio.hr.
1: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: 11 je sat i vijesti je pripremio Vladimir Šetka.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Nakon što su pripadnici HGSS-a sinoć na Velebitu pronašli ostatke srušenog ultralakog zrakoplova koji je iz Češke letio za Zadar, danas će se provoditi očevid na mjestu nesreće. Kako javlja naša novinarka Žana Ljuština, pripadnici MUP-a, Državnog odvjetništva i Agencije za istraživanje nesreća uputili su se na mjesto pada zrakoplova. Ondje su pronađena i dva tijela osoba koje su bile u zrakoplovu. Neslužbeno riječ je o stranim državljanima. O samoj potrazi u kojoj sudjelovao velik broj pripadnika HGSS-a govori Peter Prpić.
3: Naš analitički tim je odradio obradu svih podataka koje smo imali i došli smo do mikrolokacije gdje bi se zrakoplov mogao nalaziti. Ekipe su u 22 sata točno javile da su pronašle zrakoplov. Nažalost, unutar trupa zrakoplova pronađene su dva tijela. O uzrocima nesreće ne možemo govoriti, to je nadležnost drugih službi i Agencije za istraživanje zrakoplova i nesreća. Ono što mi možemo reći s naše strane, u trenutku kad smo došli do samog zrakoplova, vidljivo se bila gotovo nikakva, gusta magla, vjetar, mjestimično kiša, uvjeti na terenu su bili loši.
1: Vijesti.
2: Požar na Dinari i dalje je aktivan. Vatrogasce se već danima bore s buktinjom, a do sada je zgorjelo oko 15.000 hektara. Riječ je o izrazito nepristupačnom terenu. Vatra je gorjela na više lokacija, a gašenje dodatno otežava suho raslinje i nedostatak šumskih putova. No, kiša koja je noćas pala ipak je olakšala posao vatrogascima, kaže zapovjednik kninskih vatrogasaca Miran Marelja.
4: Dosta dijelova požarišta sad se i rashladilo i ugasilo u potpunosti, iako ovo nije kraj priče o ovom požaru, znači ovaj požar je bio ogroman na ogromnoj površini, dobrim dijelom je gorio u visokim šumama gdje je zahvatio i debela stabla, gdje se nalaze velike naslage na zemlji, pa imamo i podzemne požare. Ova kiša nam je olakšala, uhvatili smo zraka malo tijekom noći, odmorili, jutro skrećemo sa sanacijom pojedinih tih lokacija kojih ima jako puno. Evo ovaj dio, ajmo reći prema Kninu, izgleda jako dobro, osim dijela u smjeru Podinarja. Tu je bio veliki kompleks borove šume i tu ćemo sigurno imati velikog posla u sanaciji i utvrđivanju ruba.
1: Vijesti.
2: Na državnoj cesti u Šimunima na otoku Pagu jučer poslije podne ozlijeđeni su motociklist i putnica. Nesreću je skrivio 20-godišnji Talijan koji je s putnicom bio na skuteru u smjeru Novalje. Zbog neprilagođene brzine sudario se s osobnim vozilom iz suprotnog smjera. Oboje Talijana teško su ozlijeđeni i zbrinuti u zadarskoj bolnici.
1: Vijesti.
2: Pojačan je promet na autocesti A1 u kolonama u pokretu s povremenim zastojima, vozi se na dionicama između naplate Lučko i čvora Karlovac u smjeru mora, između čvora Zadar Istoku i tunela Čelinka u smjeru Zagreba, a na naplatama Lučko i Demerije prema Zagrebu kolone su oko 1 km.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je vedro, tek ponegdje sunčano uz malo na oblaku, puši slab vjetar, u Gospiću 25, Kninu i Šibeniku 27, Zadru 28, te Zemuniku 29. U nastavku dana pretežno sunčano uz malu, još ujutro mjestimice umjereno na oblaku. Slab do umjeren jugozapadni vjetar, jugo će od sredine dana okretati na sjeverozapadni vjetar, a na večer na buru koja će jačati. Temperature od 29 do 34.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Dakle, Vlado, svi koji kreću na put trebali bi dva put promisliti.
2: Promisliti, opskrbiti se vodom, klimom u automobilu s dovoljnom količinom goriva u spremnicima i vjerujem da onda će biti malo manje nervoze.
0: Da, bit će malo manje nervoze, svakako svim vozačima danas će trebati strpljenja više no inače. Hvala ti, Vlado.
2: Molim.
1: Subotnja špica Radio Zadra, tamo gdje subota zvuči najbolje.
0: A mi, dragi slušatelji, u 11 sati i 3 minute vraćamo se našem programu, nastavljamo dalje. Ako ste mislili da je ono što smo vam pričali i najavili za danas sve, varate se, ima još toga, zato vam samo mogu preporučiti da i dalje ostanete uz program Radio Zadar.
6: Ritam tvoga grada, Radio Zadar.

0: A kad smo kod događanja, jedno zanimljivo očekuje vas danas na otoku Viru, točnije večeras. Naime, ovaj otok bit će po prvi put u znaku Mađara i Slovenaca, kojima je posvećena spektakularna nacionalna večer. Program počinje 18 sati, koncertni dio kreće od 19. Čeka vas bogata gastronomska ponuda, pripremat će se razne riblje delicije, među kojima su tuna, sabljarka, dagnje i srdelice, no bit će tu i poznate mađarske kobasice. Za dobro raspoloženje pobrinut će se glazbeni izvođači iz Slovenije i Mađarske, a sve će biti upotpunjeno ponudom vina i špricera s mađarske vinske tržnice, kao i vinima poznatih mađarskih vinarija. A kad smo kod večerašnjih događanja, nešto ima i u Zemuniku Donjem. Naime, povodom blagdana Kraljice Mira i tamošnje fešte, večeras će u 21 sat i 30 minuta na parkingu ispred sportske dvorane nastupiti grupa Dalmatino. Tako da, događanja ima, na vama je samo da izaberete smjer kretanja.
1: Radio Zadar.

0: Svaki naš otok poseban je u svojoj ljepoti, svaki bio on veći ili manji ima nešto što ga izdvaja od drugih i po čemu je prepoznatljiv. Tako je otok Galešnjak u obliku srca stekao svjetsku slavu. Manje poznat, u njegovoj blizini Ričul, otok cvijeća. Više u prilogu Ane Dobrović. Tritonova tuba.
1: Ričul, otok cvijeća, nenaseljeni otočić u Pašmanskom kanalu u blizini Galešnjaka, otoka ljubavi. Ovaj otok mijenja boje ovisno o tome koje je godišnje doba, jer u različito vrijeme cvjeta različito cvijeće. Bujna vegetacija i raskošne boje cvjetnih vrsta kriju i spilju u kojoj se gnjezde divlji golubovi. Otok je nekad, dok je razina mora bila niža, bio povezan s kopnom dugačkom kamenom lučkom konstrukcijom. A u podmorju uz Ričul bogato je arheološko nalazište iz srednjega brončanog doba, staro više od 3500 godina.
2: Zaplovite i zaronite s nama. Tritonova truba.

0: Ajdemo sad malo do Maslenice, jer tamo je jučer počeo moto party, dakle dvodnevno događanje. Kako je prošla prva večer i što sve večeras očekuje ljubitelje vožnje na dva kotača? Reći će nam direktorica turističke zajednice općine Jasenica, Marta Jasenice, Marta Pintor Bosna.
1: Prva večer bila je odlična, zadovoljni smo odazivom i atmosferom, malo je bilo toplije vrijeme, hladnije ovih dana nego što smo navikli, pa je bilo baš super za ovaj zabavu. Pa apsolutno je vidljiv rast, sad nećemo nekakve sitne detalje oko brojke, ali tih dana kad se održavaju moto party, ta naša dva dana u godini koja su rezervirana za njih, uvijek osjetimo priljev ljudi, bilo da se radi o ovim našim lokalnim gostima koji dođu u večernjim satima pa ostanu prespavati jer je osiguran kamp za sve sudionike, bilo da i iz stranih zemalja dođu, tako da oni podignu apsolutno za kupnih gosti u destinaciju. Danas evo u 19 sati kreće moto defile kroz Maslenicu gdje se na rivi za sudionike na motociklima i one koji će doći bez njih spremaju dagnje na buzaru kako bi ih malo upoznali sa lokalnom gastronomijom i našim običajima, a prošle godine su bili baš onako iznenađeni dagnjama, pa smo im ove godine odlučili ponoviti taj dio sa hranom. Nakon toga oko 21 sat na utovarnom mostu kreće dobar glazbeni alternativni rock program, zadovoljština, pleteri i pojave. To je već onako dobri bendovi koji poznaju našu publiku i oni njih, pa vjerujemo da će biti dobro kao sinoć, ako ne i bolje. Ovaj cijeli moto party treći po redu uvijek ima humanitarnu notu kao i ovi do sada. Sav prihod bit će namijenjen najpotrebnijima.
0: Čuli ste sve što trebate čuti ako volite motore, dobru glazbu i druženje, a k tome ako dodamo i ovu humanitarnu notu, onda znate gdje večeras trebate biti.

0: 12 sati, vrijeme je da poslušamo što je novoga, to će nam reći Vladimir Šetka.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan u podnevnim vijestima. Nakon što su pripadnici HGSS-a sinoće oko 22 sata na Velebitu pronašli ostatke srušenog ultralakog zrakoplova koji je iz Češke letio u Zadar, danas će se provoditi očevid na mjestu nesreće. Kako javlja novinarka HRT-a Žana Ljuština, pripadnici MUP-a, Državnog odvjetništva i Agencije za istraživanje nesreća uputili su se na mjesto pada zrakoplova gdje su pronađena i dva tijela osoba koje su bile u zrakoplovu. Njemački mediji javljaju da je avion registriran u Njemačkoj te da je Češko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo kako nije riječ o češkim državljanima. O potrazi u kojoj je sudjelovao velik broj pripadnika HGSS-a govori Petar Prpić.
3: Naš analitički tim je odradio obradu svih podataka koje smo imali i došli smo do mikrolokacije gdje bi se zrakoplov mogao nalaziti. Ekipe su u 22 sata točno javile da su pronašle zrakoplov. Nažalost, unutar trupa zrakoplova pronađene su dva tijela. O uzrocima nesreće ne možemo govoriti. To je nadležnost drugih službi i Agencije za istraživanje zrakoplova i nesreća. Ono što mi možemo reći s naše strane, u trenutku kad smo došli do samog zrakoplova, vidljivost je bila gotovo nikakva, gusta magla, vjetar, mjesečno kiša, uvjeti na terenu su bili loši.
1: Vijesti.
2: Snažno nevrijeme jučer i poslije podne zahvatilo je Kvarner. Olujni vjetar i obilna kiša rušili su stabla i oštetili krovove, objekte i automobile. U Rijeci je zbog udara munje bez struje privremeno ostala rafinerija, što je izazvalo pojačan plameni dim. Na Rabu je zabilježena i pijavica, poplavljeni su pojedini objekti i potopljeno nekoliko brodica. Vatrogasci s područja Primorsko-goranske županije imali su pune ruke posla. Zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika PGŽ Zoran Vasalović.
4: Mogu reći da je posebno teško bilo, ne samo na Libunijskom području gdje je bilo dosta drveća, Gorskom kotru, već posebno teško da je bilo na otoku Rabu gdje je to prvo sve krenulo. Tamo su vatrogasne snage DVD Lopar i DVD Rabu odradili čak 20 intervencija. Radili su na uklanju srušenih zidova s prometnica, ispumpavanja javnih objekata, obiteljskih kuća, spašavanje ispumpavanja brodica, pranjem pješačkih prometnih površina od nakupljenog blata. Posebno je bilo zahtjevno saniranje krovova.
1: Vijesti.
2: Ličko-senjski župan Ernest Petri dao je ostavku na dužnost predsjednika HDZ-a Ličko-senjske županije nakon objavljenih snimki i fotografija njegova izlaska večer uoči početka izvanredne sjednice Sabora o opasnom otpadu u Gospiću, no ostaje na mjestu župana.
5: Sport.
2: Draga će večeras biti domaćin četvrtog izdanja međunarodnog boksačkog spektakla Croatian Knights. U Vali Dugovača publiku očekuje 21 boksački meč i ukupno 42 borca, među kojima je velik broj domaćih boksača. Program počinje u 18.30, a ovogodišnje izdanje najavljuje organizator Nikola Marketin iz boksačkog kluba Ares Diabolik.
6: Imaćemo boksači koji dolaze iz 7 zemalja. To su vrhunski boksači, neki od njih su i osvajači europskih i svjetskih medalja. Imaćemo nastupe plesačica Studio 8, imaćemo vranske vitezove, zadarske mažoretkinje, imaćemo našu mladu zvijezdu i velik potencijal Ninu Vujević, još mnogo, mnogo iznenađenja, tako da očekujemo stvarno jedan veliki, veliki spektakl u jednom predivnom mjestu, ugodnom ambijentu, tik uz more, tako da će biti stvarno zaista predivno.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je vedro, tek ponegdje sunčano, s malo na oblaku, puše slavi vjetar, u Gospiću 27, Kninu 29, Zadru 30, 31 stupanj, u Šibeniku i Zemuniku. Do kraja dana pretežno vedro ili sunčano, s malo na oblaku, slab do umjeren jugozapadni vjetar i jugo će okretati na sjeverozapadni vjetar, a navečer na buru koja će jačati.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Ja, Vlado, mislim da je tebi vrijeme za marendat.
2: Je li?
0: E, nekako mi se baš čini da... Ne, mislim da ti je pao šećer malo.
2: Je li? Baš tako zvučim, ono.
0: A nije da ti zvučiš to, tako, nego ja te vidim tvoje poteze. Gledam te, tako ono. Da... Ne osjeti se to na vani, ali ja vidim ovako iz prve ruke da tebi treba predah.
2: Jesi ti šta marendala?
0: Nisam ti marendala, još sam imala razgovor sa direktoricom turističke zajednice općine Preko, pa mi ona sve nabrojala što će biti na večeri priješke kužine,
2: manje. I onda si ogladnila i sad ideš jest.
0: Sa idem, možda ne tako nešto konkretno, ali...
2: Ha, dobro, neka jukica
0: pod zub ćemo bi nešto, pod zub ćemo nešto staviti.
2: Dobro.
0: Ajde, hvala ti.
2: Molim.
1: Subotnja špica Radio Zadra, tamo gdje subota zvuči najbolje.
0: Zvuči najbolje, zvučat će i dalje najbolje. Mi smo došli do kraja našeg druženja. Savjetovali smo vam kako provesti ovaj dan. Na vama je samo da se odlučite od čega ste danas više. U ovim trenucima možda za ništa ako vas je vrućina smantala, ali to će se promijeniti. Past će to taman u predvečernjim satima kad glavnina svih ovih programa i počinje. Ovog jutra s vama su bili tonski realizator Marine Dražić, glazbeni urednik Toni Dunatov. O svim aktualnostima i dalje će vas izvještavati Vladimir Šetka. Ja sam Marina Vuka, uživajte u ostatku ovog dana.

0: putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 2 ruža građanskog rata koji je od 1455. trajao u Engleskoj i u kojemu su se sukobile kuće Lancaster i York, ogranci vladajuće dinastije Plantagenet, dogodila se 22. kolovoza 1485. godine na Bosforskom polju. U bici su se sukobili pretendent na prijestolje Henrik Tudor, vođa kuće Lancaster, i engleski kralj Richard III, vođa kuće York. Richard se 1483. godine, nakon smrti svog starijeg brata, kralja Edvarda IV, nametnuo za regenta 13-godišnjem sinu Edvarda IV, Edvardu V, a iste je godine parlament proglasio Richarda kraljem. Novi je kralj Edvarda V i njegovog mlađeg brata Richarda dao zatočiti. Njihova danja sudbina je nepoznata. Najvjerojatnije su ubijeni po nalogu Richarda III ili njegovih pristalica.
3: Richard III. Proveo je niz upravnih reformi i oštru kampanju protiv svojih protivnika iz kuće Lancaster. Henrik Tudor bio je posljednja nada uzdrmane kuće Lancaster i on je u Bretanji u Francuskoj 1485. okupio vojsku od 2000 vojnika te krenuo na Britanski otok. Nakon iskrcavanja u Engleskoj, Henrikova vojska narasla je na 5000 vojnika. Na vijest o okupljanju Henrikove vojske, Richard III. Okupio je vojsku od 10000 vojnika. Dvije vojske sukobile su se na Bosforskom polju u srednjoj Engleskoj 22. kolovoza 1485. godine. Po strance je bitku gledao Thomas Stanley sa svojom vojskom od 6000 vojnika i čekao da vidi koje će se strani priključiti. Bitka je počela neuspješnim Henrikovim napadom, ali dio Richardove vojske sastavljen od vojnika iz Južne Engleske, gdje je kralj bio omražen, napustio je bitku, a dio Richardove vojske kasnio je na bojište. Shvativši da nije u dobroj poziciji, Richard je s 800 vitezova jurnuo na Henrika, ali njegovo pješaštvo obranilo svoga vođu. Shvativši da je vojna sreća naklonjena Henriku, u bitku se na njegovoj strani uključuje i Thomas Stanley. Većina Richardovih vitezova je pobjegla, a kralj je poginuo na bojnom polju. Stanley je pronašao krunu i predao ju Henriku Tudoru, koji je postao Henrik VII, kralj Engleske i gospodar Irske. Pogibijom Richarda III. Dinastija Plantagenet prestala je nakon 331. godine vladati Engleskom, a počela je vladati nova dinastija Tudor.
2: Engleski kralj Karlo I. iz dinastije Stuart podigao je 22. kolovoza 1642. godine ratnu zastavu i proglasio parlament izdajničkim, čime je formalno započeo engleski građanski rat. Dugotrajan sukob između kralja i parlamenta bio je vjerske i političke naravi. U prvoj polovici 17. stoljeća u Engleskoj snaže protestantski pokreti, posebno ekstremni puritanizam u Engleskoj i prezbiterijanstvo u Škotskoj. Karlo je pokušao zaustaviti te pokrete, što je u Škotskoj rezultiralo nizom takozvanih biskupskih ratova. Te ratove Karlo izgubio, a parlament je odbio daljnje financiranje kraljevih ratnih pothvata. Nakon poraza u Škotskoj, Karlo I. je 1640. godine bio prisiljen nakon 11-godišnje stanke ponovno sazvati parlament kako bi riješio financijsku krizu u kojoj se doveo neuspjesima u suzbijanju škotske pobune. Parlament je isprva pristao odobriti novac potreban za nastavak rata, ali novi spor izbio u svibnju 1640. kada je parlament počeo raspravljati o kraljevim zloporabama vlasti tijekom 11 godina u kojima je parlament bio raspušten.
3: Karlo je ponovno raspustio parlament i zaratio sa Škotskom, te doživio novi poraz. U studenom 1640. ponovno je sazvan parlament i taj parlament optužio kralja za zloporabu vlasti tijekom 11-godišnje apsolutističke vladavine. Parlament je razvlastio Karla I. od zapobjedanja vojskom, a kada je čuo da parlament namjerava i kraljicu optužiti za zloporabe, pokušao je uhititi petoricu zastupnika i optužiti ih za veleizdaju. Stanovnici Londona čvrsto su stali na stranu parlamenta, a kralj je napustio glavni grad. Građanski rat trajao je 3 godine. Parlamentarna stranka postala je vojno dominantna u tom građanskom ratu, kako zbog bolje organizirane vojske koju je predvodio Oliver Cromwell, tako i zbog ekonomske snage gradova koji su je podržavali. Rat je završen 1645. godine zarobljavanjem Karla I. Sukobi u Engleskoj, uključujući i drugi građanski rat, potrajali su do 1651. godine. Karlo I. pogubljen je 1649. godine, a Engleska je doživjela duboke promjene. Privremeno je ukinuta monarhija i uspostavljena je republika nazvana Commonwealth. Oliver Cromwell uspostavio je nakon rata diktaturu, a trajna je posljedica rata napuštanje ideje božanske naravi kraljeve vlasti, zbog čega se engleske građanske ratove smatra ključnim procesom u stvaranju koncepta liberalne parlamentarne demokracije u Velikoj Britaniji.
2: Prvu Ženevsku konvenciju potpisalo je 12 država 22. kolovoza 1864. godine. Golemi napor u stvaranju prve konvencije, koja se odnosila na poboljšanje položaja ranjenika i bolesnika u oružanim snagama u ratu, uložio je švicarski poslovni čovjek Henri Dunant. On je svjedočio strahotama i patnjama ranjenika u bitci kod Solferina 1859. godine. Nakon bitke došao je na ideju stvaranja neutralne organizacije koja bi se brinula o ranjenim vojnicima. Svoja sjećanja i razmišljanja opisao je u knjizi Sjećanje na Solferino, a primjerke te knjige poslao je vodećim europskim političarima. Ženevsko društvo javne koristi, čiji je član bio Dunant, imenovalo je petoricu svojih članova koji su trebali ispitati ostvarivost njegove ideje.
3: Taj odbor, poznat kao odbor petorice, službeno je nazvan Međunarodni odbor za pomoć ranjenicima, a prvi je sastanak održao 17. veljače 1863. godine i taj se datum obilježava kao dan osnutka Međunarodnog odbora Crvenog križa. Godine 1864. švicarska vlada pozvala je predstavnike europskih država, Brazila, Meksika i Sjedinjenih Američkih Država na službenu diplomatsku konferenciju i predstavnici 12 država potpisali su 22. kolovoza 1864. prvu Ženevsku konvenciju. Ta je konvencija zamijenjena konvencijama 1906. i 1929. godine, a 1929. sklapanjem konvencije o postupku s ratnim zarobljenicima počelo je i širenje područja obuhvaćenih konvencijama. Tri nove konvencije usvojene su 1949. godine, a osim zaštite ranjenika, bolesnika i brodolomaca u oružanim snagama u ratu i zaštite ratnih zarobljenika, prvi put opsežno regulirana zaštita civilnog stanovništva u ratu. Konvencije su postale temelj međunarodnog i humanitarnog prava u ratu. One određuju da je ratne radnje dopušteno poduzimati samo borcima, ponajprije pripadnicima oružanih snaga, a ako oni postupaju u skladu s međunarodnim humanitarnim ratnim pravom, ne mogu biti pozvani na odgovornost.
2: Irski revolucionar i političar Michael Collins, jedna od najvažnijih osoba u irskoj borbi za samostalnost, ubijen je 22. kolovoza 1922. godine u selu Bilne Blath na jugu Irske. Collins je rođen 16. listopada 1890. godine blizu Clonakiltija. Školu je napustio u 15. godini i zaposlio se u pošti u Londonu. Tamo se priključio irskim nacionalističkim političkim organizacijama. Collins je sudjelovao u uskršnjem ustanku 1916. godine. Nakon propasti ustanka bio je kratkotrajno zatvoren i pušten u prosincu 1916. Dvije godine kasnije postao je šef obavještajne službe Irskog republikanskog bratstva i stvorio je mrežu špijuna u vladinim institucijama.
3: Na izborima 1918. godine stranka Sinn Féin osvojila je 73 od 105 zastupničkih mjesta, koliko ih je Irska davala u britanski parlament, a Collins je pobjedio u Južnom Korku. Početkom 1919. proglašen je suvereni irski parlament, koji je proglasio nezavisnost Irske i za predsjednika izabrao Imona de Valeru. Collins je postao ministar unutarnjih poslova, a potom ministar financija. Collins se proslavio kao vođa republikanske vojske u ratu za nezavisnost. Michael Collins je predvodio irsko izaslanstvo na mirovnoj konferenciji u Londonu, na kojoj je u prosincu 1921. sklopljen anglo-irski sporazum, kojim je stvorena slobodna država Irska, a šest grofovija na sjeveroistoku Irske ostalo je u sklopu Velike Britanije. Taj sporazum irska vlada prihvatila sa samo jednim glasom za više, a s malom je većinom prihvaćen i u parlamentu. Sporazum je izazvao raskol u republikanskom pokretu između onih koji su bili pobornici sporazuma i onih koji su smatrali da se nova irska država mora prostirati na cijelom teritoriju Irskog otoka. U travnju 1922. godine izbio je građanski rat u Irskoj. Collins je postao zapovjednik snaga koje su podržavale sporazum. Njegova kampanja bila uspješna i protivnici sporazuma su poraženi. Ali prije završetka građanskog rata, protivnici sporazuma ubili su 22. kolovoza 1922. godine iz zasjede Michaela Collinsa.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundžić, Marija Pečnik-Vesić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: Najbolja glazba i dobre priče sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadar.
1: I najbolje priče i najbolja glazba, ali i aktualne vijesti. A vijesti u 13 sati naravno donosi Vladimir Šetka.
0: Vijesti Radio Zadra.
2: Potraga za nestalim ultralakim zrakoplovom na području Paklenice završena je oko 22 sata kada su pripadnici HGSS-a pronašli ostatke zrakoplova i dvije mrtve osobe. Na mjesto nesreće u tijeku je očevid u kojem uz policiju sudjeluju državno odvjetništvo i članovi agencije za istraživanje nesreća. Nakon završetka očevida tijela poginulih trebalo bi biti izručena Selebita i prevezena u Zavod za sudsku medicinu gdje će biti obavljena obdukcija i službena identifikacija. Kako doznajemo, poginuli su državljani Njemačke i starije su životne dobi.
0: Vijesti.
2: Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata, ekshumiranih prije 10 godina iz 4 masovnih grobnica u Sloveniji preuzetih u svibnju ove godine, pokopano je danas kod spomen crkve muke Isusove u Donjem Maclju. Misu, zadušnicu i pogrebne obrede ispred crkve muke Isusove predvodio je vojni ordinari Jure Bogdan. Evo što su iz Maclja poručili biskup Bogdan i potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
3: Zrelo se društvo ne boji arhiva, znanstvenih istraživanja ni činjenica. Istinu ne tražimo radi novih podjela, nego da obitelji dobiju odgovore, da se pokojnicima gdje je moguće vrate imena i da zajednica stekne pravednije i mirnije pamćenje.
4: Danas u slobodnoj Hrvatskoj činimo ono što generacije prije nas nisu mogle učiniti i podižemo zavjet istini. Žrtve se neće zaboraviti, a zločini se neće prešutjeti. Dajemo sjećanje onima koji su željeli izbrisati i da se takvo zlo više nikad i nikome ne ponovi. Neka ovih 500 hrvatskih ljudi napokon počiva u miru.
5: Sport.
2: Hrvatska košarkaška reprezentacija izborila je plasman u finale međunarodnog turnira Superkup u Hamburgu. U polufinalnom susretu pobijedila je Tursku 95-94. U borbi za naslov protivnik će biti domaćin turnira reprezentacija Njemačke. Finalna utakmica na rasporedu večeras u 20 sati i 30 minuta. U Tarantu u Italiji svečano su otvorene 20. mediteranske igre uz sudjelovanje više od 4000 sportaša iz 26 država. Hrvatsku na igrama predstavlja 111 sportašica i sportaša u 22 sporta. Našu sastavu na svečanom otvorenju nosili su bočarica Nives Jelovica i tekvondaš Ivan Šapina. Natjecanja traju do 3. rujna. Hrvatski sportaši nastup počinju danas u badmintonu, bočanju, boksu, hrvanju, kanu, padelu, plivanju, streljaštvu i tekvando.
0: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je vedro, tek ponegdje sunčano uz malo na oblaku, puše slab vjetar, u Gospiću 27, Zadru i Kninu 31, te Šibeniku i Zemuniku 32. Do kraja dana pretežno vedro ili sunčano uz malo na oblaku, slab do umjeren jugozapadni vjetar i jugo će okretati na sjeverozapadni vjetar, a na večer na buru koja će jačati.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Hvala ti, Vladimire.
2: Molim.
1: Ima još vijesti u dva, je li tako?
2: Tako je, ja bih recimo sad baš išao na bočanje.
1: Padel je
2: bočanje.
0: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
1: Vikend zvuči bolje, naravno, na frekvencijama Radio Zadra. Popodnevni program ove subote započinjemo uskoro sa emisijom Music Box koju uređuje i vodi Denis Ostrogonac. Ona je na rasporedu u 13 sati i 15 minuta. Ostanite s nama.

0: Music Box.
1: Yeah. Are you guys ready? Okay.
2: Današnji Music Box otvara Jazzy.
3: Poslušajte single My People.
2: Kroz emisiju vas vode Toni i Denis.
3: Pjesmu My People izvodi irska elektronička i dance senzacija Jazzy pravog imena Jasmine Byrne.
2: Drugi je službeni single s njezinog dugo iščekivanog debitanskog studijskog albuma Peace and Patience, koji bi trebao izaći 23. listopada.
3: Jasmine je pjesmu posvetila svom rodnom gradu Dublinu, tamošnjoj zajednici i prijateljima koji su je oblikovali.
2: Izjavila je da je zbog čestih putovanja i nastupa stalno leti unutar van iz Irske, te da joj izuzetno nedostaju njezini ljudi.
3: Pjesma spaja njezin prepoznatljivi euforični house zvuk s elementima kasno noćnog popa, toplim akordima klavira i dubokim bas dionicama.

0: Tajland se vratio kao remix. Nakon pola milijuna streamova hit repera iz Sobe i Ane Mor u novom je ruhu. Pjesma Tajland kojom su reper iz Sobe i Ane Mor osvojili radijski eter i prije 3 godine započeli svoju glazbenu suradnju, premašila je pola milijuna streamova na digitalnim platformama. Sada je dobila i svoje prvo remiksirano izdanje. Osim što se kasnije našla i na albumu Unutra, repera iz Sobe, koji je bio nominiran za nagradu Rock Coffee Porin, donijela im je i nominaciju za regionalnu glazbenu nagradu Ambasador u kategoriji alternativne vokalne izvedbe godine. Ovog trenutka s nama je Ane Mor.
1: Veliki pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar.
0: Kako je došlo do suradnje i remiksa?
1: Tajland je moja omiljena suradnja koju sam ostvarila i u potpunosti je promijenila moj glazbeni put. Iako je izašla prije 3 godine, još uvijek plovi eterom, a novi slušatelji se javljaju često s putovanja na Tajland. Evo, baš sam sretna što je Antonino dodatno oživio pjesmu i utkao novu perspektivu, tako da vas sve pozivam da slušate novi Mix by Antonino Šimić.
0: S nama je i reper iz Sobe.
2: Pozdrav svim slušateljima radi. Na Spotify-u, a ovo je njen remix koji je napravio Antonino Šimić i jako nam se sviđa, nadam se da će se svidjeti i vama. Postoji lirik video na YouTube-u koji je napravio Igor Juril i eto, dok slažemo taj novi album, izlazi ovaj remix, nadamo se da će se nešto i zavrtiti preko ljeta i da možete još uvijek uživati to pesmu koja nikako da izađe iz mode, jer repozi sobe nikad neće izaći iz mode. Eto, želim vam pozdrav svima i uživajte u pesmu.

0: Nothing Better Than This je najnoviji singl britanskog rock benda Kasabian. Singl je skinut s nadolazećeg 9. studijskog albuma grupe pod nazivom Act 3, čiji je izlazak zakazan za 4. rujna.
1: Frontman Serge Pizzorno opisao je traku kao energični, pulsirajući, four to the floor banger stvoren za plesne podije na festivalima.

0: Grupa Meritas objavila je remix pjesme ovog ljeta. Ovaj iznimno zapaženi single imamo priliku slušati i u plesnoj varijanti koja nas vraća u zlatnu eru disco glazbe. O Pleasantville remixu Mary Jaman nam je rekla.
1: Nakon što je pjesma ovog ljeta izašla u svibnju prošle godine i zapravo cijelo ljeto i dalje bila zastupljena u eteru, ljudi su nam se javljali koliko im je zapela za uho i zapravo ofarbala ljeto i njima i nama, tako da smo se odlučile nadograditi je u obliku remiksa. Oduševio nas je Pleasantville remix. Sad će nam zapravo biti drago čuti reakcije slušatelja. I što kazati, ajmo se još rasplesati u ovom drugom dijelu ljeta. Veselimo se nastavku pjesme ovog ljeta u obliku ovog izvrsnog remiksa. Lijepi pozdrav od Meritas i uživajte! Oh,

0: Fast Boy se vraćaju s novim singlom Music Sounds, euforičnim soundtrackom za sve ono što ljeto čini nezaboravnim.
1: Nakon radijskih hitova kao što su Wave, koji je zasijao na prvo mjesto u Njemačkoj, i Bad Memories, koji je bio broj 1 u 7 zemalja, jedno je već sada izvjesno. Music Sounds ima sve što je potrebno da postane sljedeći veliki radijski hit grupe Fast Boy.
0: Za Lukasa i Felixa, braću koja stoje iza imena Fast Boy, Music Sound, njihova je do sada najveća feel good pjesma posveta bezbrižnom duhu ljeta. Inspirirana njihovom ljubavlju prema ljetnim destinacijama, pjesma kao da je stvorena za tople noći, plesne podije na otvorenom, glazbene klubove, putovanja automobilom te beskrajne dane provedene kraj mora i ljetna sjećanja u eteru omiljenih radijskih postaja.

0: nakon singlova Nove ljubavi i muzika, snimljenog u suradnji s Nikolinom Tomljanović, kojima su najavili nadolazeći album simboličnog naziva I traje, riječki rock band Ritam promjena predstavlja novi singl Jedna luda noć, još jedno emotivno poglavlje albuma koji uskoro stiže pred publiku. Jedna luda noć donosi priču o susretima koji traju tek jednu noć, a ostavljaju trag za cijeli život. Govori o uspomenama koje ne bljede, neizgovorenim riječima i vječnom pitanju koje si svi barem jednom postavimo. Što bi bilo da je bilo više hrabrosti, više vremena ili samo još jedna prilika? Srđan iz grupe Ritam promjena nam je rekao:
1: poštovane i drage slušateljice i slušatelji Hrvatskog radija Radio Zadar, ja sam Srđan iz grupe Ritam promjena. Čast mi je, zadovoljstvo predstaviti vam naš novi singl koji se zove Jedna luda noć. Nadam se da ćemo se uskoro i vidjeti i čuti uživo. Za sada uživajte u ljetu, slušajte dobru muziku i vidimo se.

Više od radija. Slušaj Zadar.

0: Atika Taka dovela nas je do 14 sati, vrijeme je za vijesti, Vladimir Šetka.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Pripadnici HGSS-a sinoć su na Velebitu pronašli ostatke srušenog ultralakog zrakoplova koji je iz Češke letio u Zadar, a danas se na mjesto nesreće provodi očevid. Uz policiju u istrazi sudjeluju istražitelji Agencije za istraživanje nesreća u zračnom prometu. Na mjesto nesreće pronađena su i tijela dvije osoba koje su bile u zrakoplovu. Ravnateljica agencije Alena Bukić.
3: Jutros su već naši istražitelji iz zrakoplovnih nesreća krenuli i obavit će se očevid, te će onda tokom dana glavni istražitelj Danko Petrin dati i službenu izjavu za medije tek nakon završetka
1: očevida.
2: Zbog prometne nesreće prekinut je promet na A1 između čvorova Otočac i Perušić u smjeru Dubrovnika, a u smjeru Zagreba vozi se otežano jednim trakom. U oba smjera kolona je oko 16 km. Obilazak za vozila u smjeru Dubrovnika je od čvora Otočac državnim cestama do čvora Perušić, a prekinut je promet u tunelu Grič u smjeru Dubrovnika kako bi se spriječilo stvaranje zastoja u tunelu. Na čvoru Otočac u smjeru Zagreba kolona je oko 2 km.
1: Vijesti.
2: Priješki mul večeras će mirisati na domaću spizu. Naime, gastronomska manifestacija Večer priješke kužine u svom 7. Izdanju okupit će domaće kuhare, otočne proizvođače, udruge, mještani, goste s ciljem očuvanja i predstavljanja tradicijske kuhinje i načina života otoka Ugljana. Program počinje u 18.30 na sajmom otočkih proizvoda, dok će večer od 20 sati dodatno začiniti nastup Klape Lanterna. A što se sve večeras priprema, najavila je direktorica turističke zajednice Preka Ivana Lončar Mašina.
4: Tu imamo naše lokalne ugostitelje koji su se rado odazvali mom pozivu i oni će nam kuhati lokalne specijalitete, janjetinu s bižima, manestrun s mušunima, brudet od sipe i boba s krumpirom i brudet od liganja s palentom. Naša udruga Žena Luzor peći će nam domaće pršunate ili bubaniće kako ih mi zovemo i kroštule, a udruga Santina rezati će domaći pršut i sir na licu mjesta.
1: Vijesti.
2: Nakon desetljeća iščekivanja i mnogih opažanja posljednjih godina, sredozemna medvjedica ovih je dana potvrđena i u Zadarskom akvatoriju, objavio je Splitski institut za oceanografiju i ribarstvo. Ipak ističu da su za njezin povratak potrebni odgovarajući uvjeti za život i dovoljno hrane. Njihovo nedavno istraživanje daje razloga za optimizam. Naime, pokazalo je da u istočnom Jadranu još ima dovoljno raznolikog i dostupnog plijena. No, medvjedici su za povratak potrebni i drugi uvjeti poput mirnih obalnih područja te prikladnih špilja i zaklona za odmor i razmnožavanje.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala ti, Vladimire, drago mi je da te vidim.
2: Je, također, molim.
1: Vremenska prognoza.
0: A nakon što smo čuli vijesti i što ima novo u zemlji i svijetu, idemo odmah na vrijeme jer nas zanima što ima novo što se tiče vremena. U Rijeci nas čeka Igor Lisac. Igore, dobar dan i dobrodošli.
6: Dobar dan i vama, hvala na dobrodošlici i lijep pozdrav svima koji nas slušaju.
0: Vrijeme nam je još uvijek divno, toplo, vruće, ali nešto puše, pa evo da čujemo što nas čeka u nastavku dana.
6: Da, lijepo je sunčano i zadržat će se ovih dana pod utjecajem smo jednog ogranka anticiklone koji se pruža sa sjeverozapada, on će još i jačati tijekom dana i sutra, tako da sutrašnji dan se očekuje također isto stabilan kao i ponedjeljak, a onda u utorak možda dolazi nekakva promjena, ali o tome ćemo još i sutra, malo ćemo popratiti situaciju. A što se tiče trenutnog stanja nad područjem, pretežno je vedro, puše slab vjetar, jugozapadni i sjeverozapadni, a more je malo valovito. Temperatura zraka izmjerena u Zadru 14 sati, iznosila je 32 celzijeva stupnja, tlak zraka je bio 1014 hektopaskala, te u blagom porastu, a relativna vlažnost 51%. Temperatura zraka u 14 sati na nekim preostalim postajama, Gospić 28, Zemunik 31, Knin, Šibenik 32 celzijeva stupnja. Do kraja dana ostaće pretežno vedro ili ponegdje sunčano uz malu naoblaku. Slab do umjeren jugozapadni vjetar će okretati na sjeverozapadni, a na večer će onda zapuhati bura koja će jačati kroz noć kako bi ovaj ogranak anticiklone bude još dalje jačao. More će biti malo do umjereno valovito, a sutra u nedjelju stabilni vremenski uvjeti uz buru, tako da očekujemo pretežno pretežno vedro, bura će biti slaba do umjerena, podno velebita ponegdje jaka solujnim udarima, a tijekom poslje podneva prema otvorenom moru puhati će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More biti će malo do umjereno valovito, prije podne uz jaču buru mjestimice i valovito. Temperatura zraka jutarnja će malo pasti, a dnevna se neće puno mijenjati sutra u nedjelju. Preksutra u ponedjeljak još jedan sunčan dan, sličan nedjelji, ali krajem dana će dolaziti do porasta na oblake sa zapada, što će se prenijeti i na utorak. U ponedjeljak se vjetar neće puno mijenjati, dalje će tu biti bure iz sjeverozapadnog vjetra, s time da će i mjestimice bura još uvijek zadržati olujne udare, a temperatura zraka se u ponedjeljak neće puno mijenjati u odnosu na nedjelju. Ostali dani, utorak ovako oblačni, lokalno može biti nešto kiše, ali nakon toga će se nastaviti dani koji će biti stabilni, s manje oblaka i sunčani.
0: Eto, toliko o vremenu, brzo, kratko, jasno i definitivno slasno, zato što evo volimo da nam je ljeto i da uživamo još malo, da se možemo iskupati. Eto, nećemo baš zazivati velike vrućine, voljeli bi da padne još koji put koja kap kiša, ali eto, neka je ljeta, samo neka je ljeta. Igore, hvala vam lijepa, do ponovnog slušanja, lijepi vam pozdrav vama i kolegama u Rijeci.
6: Hvala vam i do slušanja još.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje. Slušaj Zadar.
0: I evo nas, 14 sati i 6 minuta nam je, zagazili smo u poslije podnevni dio dana, subota nam je, mi zapravo uživamo lagano uz dobru glazbu. S vama danas Toni Dunatov koji je birao, pardon, Denis Ostrogonac koji bira glazbu poslije podnevnim satima, Toni nam je otišao, Tibor Pihler za tonskim pultom, a ja sam Marija Paleka. Evo, nastavljamo ugodno kako smo i počeli, neka svira samo dobra glazba i naravno ostanite uz nas.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
0: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17:25.
5: I wonder who
0: ba-do. Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadra.

putuste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: Izvješća službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 12 sati. Upozorenje. Na sjevernom Jadranu noćas i sutra ponegdje udari bure 35 do 40, podno Velebita do 55 čorova. Još danas ponegdje neverin, uglavnom na sjevernom Jadranu. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadnjak, uz obalu ponegdje jugozapadnjak 4 do 12, na srednjim i južnom Jadranu 6 do 16, u početku do 20 čorova. Večeras uz obalu bura 5 do 15, na sjevernom Jadranu ponegdje do 20, a podno Velebita do 28 čorova. More 2 do 3, vidljivost oko 20 km. Djelomice ili pretežno vedro, još danas uz promjenjivu naoblaku, uglavnom na sjevernom Jadranu ponegdje moguća kiša ili pljusak s grmljavinom. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Uz obalu slaba do umjerena, na sjevernom Jadranu i pojačana, a podno Velebita jaka i vrlo jaka bura. Na otvorenom moru slab do umjeren sjeverozapadnjak. More malo do umjereno valovito. Pretežno vedro.
1: Jedan od nas. Radio Zadar.

Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: Kako nam lijepo svira ova glazba i tako uživamo dok nam lagano teče ovo subotnje poslije podne. Nadam se da ste negdje na sigurnom, a vi koji ste na nekom putovanju, putujete prema svojim destinacijama, također se nadam da će na putu biti ugodno i sigurno putovanje. A što kažu u Hrvatskom autoklubu o prometu i stanju na cestama? Kažu da su kolnici mjestimice mokri i skliski, također ima i odrona, osobito na cestama u Gorju, ali i na Jadranskoj magistrali. Promet je pojačan na važnim cestama te pojedinim graničnim prijelazima. Što se tiče izvanrednih prometnih događaja, imamo jednu prometnu nesreću zbog koje je prekinut promet između Čorova, Otočac i Perušić. Na 167. km smjeru Dubrovnika, u smjeru Zagreba vozi se otežano jednim trakom. U smjeru Zagreba kolona je oko 26 km duga, a u smjeru Dubrovnika oko 16 km. Obilazak za vozila u smjeru Dubrovnika od Čora Otočac državnim cestama do Čora Perušić, a također je prekinuti promet u tunelu Grič u smjeru Dubrovnika kako bi se spriječilo stvaranje zastoja u tunelu. Na Čoru Otočac u smjeru Dubrovnika kolona je oko 5 km. U kolonama u pokretu s povremenim zastojima vozi se i na dionicama između Čorova Karlovac i Bosiljevo 2 u smjeru mora, a između Čora Zadar Istok i tunela Bristovac te Čora Karlovac i Naplate Lučko u smjeru Zagreba. Što se tiče kolone pred Naplatama, Demerje i Lučko u smjeru Zagreba duge su oko 1 km. U svakom slučaju trebat će vam dosta strpljenja, a mi vam uz dobru glazbu želimo sretan i siguran put.
1: Radio Zadar oglasi.
2: Zadar je spreman za košarku. Hrvatska protiv Latvije, 27. kolovoza u 20 sati, dvorana Krešimira Ćosića. Ne propustite utakmicu hrvatske reprezentacije i atmosferu koju možete doživjeti samo uživo. Ulaznice kupite na entrio.hr.
1: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
3: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadra.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na Školska knjiga HR.
0: HR Mreža. Oglasi.
7: Usporite, naslonite se i uživajte u glazbi i pričama. S vama je Vikendom popodne Radio Zadar.

0: Evo, prekinut ću Gypsy Kings i njihov bamboleo, ritmovi za plesanje, a doplesali smo mi do 15 sati. Vijesti donosi Vladimir Šetka.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar vam dan. Zbog prometne nesreće prekinut je promet između Čvorova, Otočac i Perušić u smjeru Dubrovnika i kolona je oko 16 km. Prema Zagrebu se vozi otežano jednim trakom, a kolona je 26 km. Obilazak prema Dubrovniku je od Čvora Otočac državnim cestama do Čvora Perušić. U tunelu Grič prekinut je promet prema Dubrovniku da bi se spriječilo stvaranje zastoja u tunelu. Nesreća se dogodila kada se kamion prevrnuo na cesti preko dva traka, kako se doznaje, ozlijeđenih nije bilo.
1: Vijesti.
2: Ličko-senjski župan Ernest Petri dao je ostavku na dužnost predsjednika HDZ-a Ličko-senjske županije nakon objavljenih snimki i fotografija njegova izlaska večer uoči početka izvanredne sjednice Sabora o opasnom otpadu u Gospiću, no ostaje na mjestu župana.
1: Vijesti.
2: Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku odredilo je jednomjesečni istražni zatvor 30-godišnjoj kanadskoj državljanki koja je uz još dvoje Kanađana koji su u bijegu podmetnula požar u mjestu Bobodolu kod Knina. Neslužbeno, ona je srpskog podrijetla iz Bosanskog Grahova.
3: Sport.
2: Drage će večeras biti domaćin četvrtog izdanja međunarodnog boksačkog spektakla Croatian Knights. U Vali Dugovača publiku očekuje 21 boksački meč i ukupno 42 borca, među kojima velik broj domaćih boksača. Program počinje u 18.30, a ovogodišnje izdanje najavljuje organizator Nikola Marketin iz BKRS Diabolik.
4: Imaćemo boksače koji dolaze iz 7 zemalja. To su vrhunski boksači, neki od njih su i osvajači europskih i svjetskih medalja. Imaćemo nastupe plesačica Studio 8, imat ćemo vranske vitezove, zadarske mažoretkinje, imat ćemo našu mladu zvijezdu i velik potencijal, Ninu Vujević, još mnogo, mnogo iznenađenja, tako da očekujemo stvarno jedan veliki, veliki spektakl u jednom predivnom mjestu, ugodnom ambijentu, pik uz more, tako da će biti stvarno zaista predivno.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je vedro, puše slab jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, u Gospiću 28, Velomratu 30, Zemuniku 31, te Kninu, Šibeniku i Zadru 32. Sutra pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena, podne levita ponegdje jaka bura s olujnim udarima, tijekom poslije podneva prema otvorenom moru slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Temperatura je od 29 do 34.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Eto, toliko za ovaj sat. Vidimo se u Dnevniku u 16. Hvala ti, Vladimir.
2: Molim.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
0: Ma može vikend s nama zvučati bolje. Ovo su Depeche Mode, Personal Jesus. Otvara sat iza 15.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Puna mriža glazbe. Radio Zadra.

žestoko zagrijavanje prije nego se možda opredijelite za odlazak na poznati Prisnac Fest u Zelengradu koji se upravo danas tamo održava, a ove godine mu je 17. za redom. Tradicionalne igre poput bučana, ledini, kamena, sramena, potrage za pršutom, malke u karioli, babuljanja i hvatanja koze, sve to možete doživjeti u krajevima Bukovice ako se tamo uputite danas, gdje će fešta, odnosno zabava, potrajati do kasnih jutarnjih sati. Svečano otvorenje manifestacije predviđeno je za 16 sati 30 minuta, a u 17 sati bit će otvorena izložba Velikani o zavičaju, čiji je autor Marijan Mitrović. U 18 sati na rasporedu je prezentacija projekta Agrobiocom, tradicionalne sorte u gastronomiji Hrvatske, Slovenije, Njemačke i Portugala, a večernji dio programa je isključivo je rezerviran za prezentaciju tradicionalnog načina pripremanja poznatog bukovačkog prisnaca pod pekom, i to pod pekom od 3 metra. Tako je ono postalo tradicionalno, a ona je najavljena za 21 sat i 30 minuta. Da ne bi bilo dosadno i monotono, za glazbeni dio dana, odnosno večeri, zaslužan će biti Bailando Band, a cijela manifestacija će upravo završiti uz njihovu potporu i rasplesati i raspjevati cijelo društvo do kasnih sati, tako da će Bailando Band na pozornicu stupiti u 22 sata. A vi ako imate vremena, odite tamo i uživajte iza nas.

0: sve informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
1: Bit ćeš bolje. More, lito i Radio Zadar.

Avani nam je 32 stupnja, žeže, vruće je, tako da ona kiša što je malo bacila kapi jučer nije baš učinila čudo, možda je malo osvježilo u jutarnjim satima, a sada opet evo zagrijava i tlo i zrak i temperatura nam je stvarno prava ljetna, pravi ljetni ugođaj za kupanjac, za uživanje, za ljetne i morske radosti i naravno za dobre zabave po gradu. A ako znate gdje ćete se danas dobro zabavljati, slušajte nas i u nastavku jer ćemo vam otkriti kud se možete otići na dobru feštu, dobro popapati, dobro popiti i naravno isplesati se do ranih jutarnjih sati, a mi ćemo nastaviti dalje sa glazbom. Idu nam i Divas i Hertz u nastavku, pa eto, zaplešite kod kuće ako ste. Dobran dan!

0: Radio Zadar. Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.
0: Najbolja glazba i dobre priče sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz dobar zvuk Radio Zadra.

0: Skoro nam je 16, slijedi informativna emisija.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar, Dnevnik.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. U padu zrakoplova njemačkih oznaka poginuli stariji muškarac i žena. Ličko-senjski župan Ernest Petri više nije na čelu tamošnjeg HDZ-a, ali ostaje župan. Zbog prebrnutog tegljača kilometarske kolone na A1, istražni zatvor Kanađanki srpskog podrijetla za požar na drniškom području. Toliko u najavi emisije.
1: Dnevnik.
2: Pripadnici HGSS-a sinoć su na Velebitu pronašli ostatke srušenog ultralakog zrakoplova koji je iz Češke letio u Zadar. Na mjestu nesreće se provodi očevid.
3: Ultralaki zrakoplov njemačkih nacionalnih oznaka letio je iz Češke u Zadar, a jučer poslije podne nestao je s radara na području iznad Velebita. Civilna zaštita odmah je alarmirala sve službe, a prema mogućem mjestu pada upravi su se uputili pripadnici HGSS-a. Nakon nekoliko sati hoda po lošim vremenskim uvjetima i nepristupačnom terenu, HGSS-ovci su oko 22 sata pronašli olupinu zrakoplova, kaže njihov član Petar Prpić.
4: Naš analitički tim je odradio obradu svih podataka koje smo imali i došli smo do mikrolokacije gdje bi se zrakoplov mogao nalaziti. Ekipe su u 22 sata točno javile da su pronašle zrakoplov. Nažalost, unutar trupa zrakoplova pronađene su dva tijela. O uzrocima nesreće ne možemo govoriti, to je nadležnost drugih službi i Agencije za istraživanje zrakoplovnih nesreća. Ono što mi možemo reći s naše strane, u trenutku kad smo došli do samog zrakoplova, vidljivost je bila gotovo nikakva, gusta magla, vjetar, mjestimično kiša, uvjeti na terenu su bili loši.
3: Najprije helikopterom, a potom pješice do mjesta nesreće stigli su i istražitelji te policija i DORH. Ravnateljica Agencije za istraživanje zrakoplovnih, pomorskih i željezničkih nesreća Alana Vukić.
5: Jutro su već naši istražitelji zrakoplovnih nesreća krenuli i obavit će se očevid, te će onda tokom dana glavni istražitelj Danko Petrin dati i službenu izjavu za medije tek nakon završetka očevida.
3: Identitet dvoje poginulih još nije potvrđen, no neslužbeno se doznaje da je riječ o Njemcima, muškarcu i ženi starije životne dobi.
2: Građanska inicijativa Gospić je naš

0: dom nezadovoljna je zaključcima s izvanredne saborske sjednice. Nismo dobili nikakve rokove, te nemamo povjerenja da će se naš problem riješiti, poručuje čelnik inicijative Vjekoslav Bušić. Istaknuo je kako na prosvjedu u Zagrebu petog sljedećeg mjeseca političari neće moći govoriti. Milorad Šikanjić.
1: Gospićani nisu nimalo spokojni nakon izvanredne saborske sjednice, budući da zaključci ni na koji način ne pridonose početku rješavanja problema. Izjavio je to čelnik inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslav Bušić, za naš radio.
2: Nažalost, takvim zaključcima se daje podrška i prima se na znanje dosadašnja politika svih institucija u svezi ovog problema, za koje je sada već zapravo svima jasno da niti je od nadležnih ovaj problem, znači, na vrijeme spriječen, a niti kad se saznalo još 2024. godine kako o opasnom otpadu se radi, na kojoj lokaciji se nalazi, da je zakopan u tlo, da je rastresen bez ikakve zaštite, nisu se poduzimale nikakve preventivne mjere.
1: Bušić pritom ističe.
2: Nismo dobili nikakve konkretne načine sanacije, nikakva stručnu raspravu o sanaciji i nikakve konkretne rokove, i to je za nas potpuno neprihvatljivo.
1: Izrijekom odbacuje optužbe o bliskosti s pojedinim političkim opcijama.
2: Mi smo zapravo od našeg osnutka doživjeli da su nas svrstavali od HSP-a, HDZ-a, pa sve evo sada do Možemo, tako da je očito koja je namjera takvih optužbi. Evo, još jednom potvrđujem, građanska inicijativa nema apsolutno veze sa politikom niti sa jednom političkom strankom.
1: Govoreći o prosvjedu najavljenom za 5. rujna u Zagrebu, Bušić navodi kako dobivaju potporu udruga koje su općenito nezadovoljne aktualnim politikama gospodarenja otpadom. Iz dana u dan vidljivo je kako Gospić nije jedini, poručuje Bušić. Kao ni na gospićkom prosvjedu ističe, političarima ni u Zagrebu neće biti omogućeno obraćanje s govornice.
0: Dnevnik. Ličko-senjski župan Ernest Petri dao je ostavku na dužnost predsjednika HDZ-a Ličko-senjske županije nakon objavljenih snimki i fotografija njegova izlaska večer uoči početka izvanredne sjednice Sabora o opasnom otpadu u Gospiću, ali ostaje na mjestu župana.
3: Dnevnik.
0: Zbog prometne nesreće prekinut je promet između čvorova Otočac i Perušić u smjeru Dubrovnika i kolona je oko 16 km. Prema Zagrebu se vozi otežano jednim trakom, a kolona je oko 30 km. Obilazak prema Dubrovniku je do čvora Otočac državnim cestama do čvora Perušić. Na čvoru Otočac u smjeru Dubrovnika kolona je oko 5 km, na čvoru Brinje oko 3. U tunelu Grič prekinut je promet prema Dubrovniku kako bi se spriječilo zaranje zastoja u tunelu. Nesreća se dogodila kada se kamion prevrnuo na cesti preko dva traka, a kako se doznaje, ozlijeđenih nije bilo. Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku odredilo je jednomjesečni istražni zatvor 30-godišnjoj kanadskoj državljanki koja je uz još dvoje Kanađana koji su u bijegu podmetnula požar u mjestu Bobodolu kod Knina. Neslužbeno pritvorena žena je srpskog podrijetla iz Bosanskog Grahova. Nakon desetljeća iščekivanja i mnogih opažanja posljednjih godina, sredozemna medvjednica ovih je dana potvrđena i u Zadarskom akvatoriju, objavio je Splitski institut za oceanografiju i ribarstvo. Ipak ističu da su za njezin povratak potrebni odgovarajući uvjeti za život i dovoljno hrane. Njihovo nedavno istraživanje daje razloga za optimizam. Naime, pokazalo je da u istočnom Jadranu još ima dovoljno raznolikog i dostupnog plijena. No, medvjedici su za povratak potrebni i drugi uvjeti poput mirnih obalnih područja te prikladnih špilja i zaklona za odmor i razmnožavanje. Riječki mul večeras će mirisati na domaću kuhinju. Naime, gastronomska manifestacija Večer priješke kužine u svom 7. izdanju okupit će domaće kuhare, otočne proizvođače, udruge, mještane i goste s ciljem očuvanja i predstavljanja tradicijske kuhinje, načina života otoka Ugljana. Program počinje u 18.30 sajmom otočnih proizvoda, dok će večer od 20 sati dodatno začiniti nastup Klape Lanterna. Središnji dio manifestacije bit će dakako posvećen gastronomiji, a što se sve večeras priprema na priješkom mulu, najavila je direktorica turističke zajednice općine Preko Ivana Lončar Mašina.
4: Tu imamo naše lokalne ugostitelje koji su se rado odazvali mom pozivu i oni će nam kuhati lokalne specijalitete, janjetinu s bižima, manestrun s mušunima, brudet od sipe i boba s krumpirom i brudet od liganja s palentom. Naša udruga Žena Luzor peći će nam domaće pršunate ili bubaniće, kako ih mi zovemo, i kroštule, a udruga Santina rezati će domaće pršuti sir na licu mjesta.
5: Sport.
0: Drage će večeras biti domaćin 4. izdanja međunarodnog boksačkog spektakla Croatian Knights. U Valiju Dugovača publiku očekuje 21 boksački meč i ukupno 42 borca, među kojima i velik broj domaćih boksača. Program počinje u 18.30, a ovogodišnje izdanje najavljuje organizator Nikola Marketin iz boksačkog kluba Ares Diabolik.
3: Imaćemo boksače koji dolaze iz 7 zemalja. To su vrhunski boksači, neki od njih su i osvajači europskih i svjetskih medalja. Imaćemo nastupe plesačica Studio 8, imaćemo vranske vitezove, zadarske mažoretkinje, imaćemo našu mladu zvijezdu i velik potencijal Ninu Vujević, još mnogo, mnogo iznenađenja, tako da očekujemo stvarno jedan veliki, veliki spektakl u jednom predivnom mjestu, ugodnom ambijentu, pik uz more, tako da će biti stvarno zaista predivno.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, puše slab jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, u Gospiću 28, Gračacu 30, Šibeniku 31, Zadru i Zemuniku 32, Tekninu 33 stupnja. Sutra pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena, podno velebita ponegdje jaka bura s olujnim udarima, tijekom poslije podneva prema otvorenom moru slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Temperature od 29 do 34.
5: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
0: Tonski realizator bio je Tibor Pihler, Dnevnik u redi je vodio Vladimir Šetka, želim vam ugodan ostatak dana.
5: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

putuste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

A prije nego sa Song Killersa pređemo na Nipo People, samo ću vam još jednom napomenuti da je za sve ljubitelje izložbi u tijeku izložba Anatomija dima, retrospektiva jedne navike. Jedna veoma zanimljiva izložba, još uvijek je otvorena za razgledavanje, a možete je razgledati u Kneževoj palači. Inače, izložba okuplja odabrane radove i predmete iz bogate privatne kolekcije Darija Marenića, kolekcionara iz Nove Gradiške, a ni više ni manje radi se o kulturi pušenja i kako duhanski proizvodi su tijekom stoljeća utjecali na mnoge društvene navike, identitete te predodžbe o modernosti i razvoj oglašavanja. Pa eto, kultura duhana je zanimljiva tema današnjice jer se radi i o utjecaju na zdravlje, a ova sama anatomija dima prati i promjenu društvenog statusa pušenja od simbola prestiža i poželjnog životnog stila pa do jednog od najvećih javnozdravstvenih problema suvremenog društva, odnosno današnjice. Svi koji ste se zapravo zaintrigirali i zainteresirali za ovu temu možete izložbu pogledati svakog dana od 8 do 20 sati jer će ona biti otvorena u Kneževoj palači za sve zainteresirane do 10. rujna.

0: I pjevaju tako, it's not right but it's okay, Belt i Vezol, obrada dobrog starog hita, stvarno onako poprilično žestoka stvar, no nakon ste se splesali, samo ću kratko spomenuti da su požari nažalost i ovog ljeta veliki problem, nisu problem samo kad ih neko izazove namjerno, već i kad sila prirode utječe na to, a rano jutros na brdu na otoku Pašmanu u gustoj šumi došlo je upravo do požara koji je prema prvim informacijama izazvao udar groma. Požar je izbio pred sam mrak, no zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca spriječeno je njegovo širenje kroz gustu šumu i na ovoj intervenciji sudjelovali su vatrogasci DVD Pašman i DVD Atkon koji su požar stavili pod nadzor i spriječili da se vatra proširi na veće područje. Intervencija je bila promptna i posebno važna zbog nepristupačnog terena i guste vegetacije, a pravodobna reakcija vatrogasaca pokazala se ključnom u spriječavanju potencijalnog ozbiljnijeg požara. Tako da evo, pravom i adekvatnom intervencijom požar je saniran i sve je pod kontrolom, a mi i dalje trebamo s obzirom na ove visoke temperature i sve što slijedi u narednim danima veliku pozornost obratiti na to da ako ukoliko primijetimo neke čudne stvari da to prijavimo, dojavimo i naravno svakako trebamo paziti da mi prvi ne izazovemo na neki način požar.
1: Usporite, naslonite se i uživajte u glazbi i pričama. S vama je Vikendom popodne Radio Zadar.

Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje. I got the

Umjetnost i priroda uvijek nekako idu ruka pod ruku. Zašto? Evo, kažemo, mnogo je svjedočanstava o tome koliko priroda može dati umjetnosti, odnosno nekakvih razno raznih oblika koje se, eto, čudom prirode naprave, pa eto i održe na životu, barem za kratko. A jedna od najprepoznatljivijih ninskih plaža i ove će godine postati jedinstvena umjetnička pozornica na otvorenom. Mislim da svi znaju da je već riječ o tradicionalnom festivalu pjeska koji se održava na Kraljičinoj plaži u Ninu, a ove godine to je 12. po redu. Kraljičina plaža je umjetnička galerija i okuplja kreativce, obitelji, djecu, ali sve ljubitelje umjetnosti, mora i pjeska. Inače, ovaj festival uvijek se odvija pod motom čarolija koja nastaje i nestaje i upravo zato podsjeća na ono najposebnije u umjetnosti od pjeska, a to je da stvaranje koje traje kratko ostavlja snažan trag u sjećanju. Tako da, evo, svi koji ste ljubitelji mora, pjeska i umjetnosti, sutra od 7 do 11 sati moći ćete sudjelovati u stvaranju maštovitih skulptura od pjeska i pokazati svoju kreativnost i originalnost. Naravno, za to će vam trebati i potreban alat, a najbolje i najkreativnije skulpture također će biti i nagrađene, tako da neće vaš trud proći nezapaženo. Ako imate već u glavi sliku nečega što biste izradili u pjesku, svakako se uputite sutra u Nin od 7 do 11 na Kraljičinu plažu, jer od jednostavnih dvoraca do složenih i maštovitih skulptura imat ćete kreacije koje će nositi svaka svoju priču. A kad more i vjetar učini svoje, ta će umjetnička djela nestati, baš kao što i sama poruka festivala kaže, čarolija nastaje i nestaje, ali uspomena ostaje. Pa eto, otiđite, uživajte i napravite uspomenu svoje skulpture u pjesku.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Zadar je spreman za košarku. Hrvatska protiv Latvije, 27. kolovoza u 20 sati, dvorana Krešimira Ćosića. Ne propustite utakmicu hrvatske reprezentacije i atmosferu koju možete doživjeti samo uživo. Ulaznice kupite na entrio.hr.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
1: Usporite, naslonite se i uživajte u glazbi i pričama. S vama je Vikendom popodne Radio Zadar.

I nakon Matije Cveka i dvoje zaljubljenih mladih, a ljeto je pravo vrijeme za ljubav, evo imamo i neke kolege, radne ljude koji pitaju za izlaz, pa eto, odnosno traže izlaz, a pitaju kada su ta vrata. Vrijeme za malo istarskog roka. Kolega koji se javio na liniji ima hitno pitanje za sve nas, a odgovor donose Gustafi. Sviramo za njega i sve one koji traži pravi put. Gustafi, kada su ta vrata? Sunce je žuto, a

0: Informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Jedan od nas. Radio Zadar.

Na putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

A slušamo jako dobru nježnu glazbu po odabiru našeg glazbenog urednika Denisa Ostrogonca i samo nešto ljubavno, ljetno, veselo, plesno, stvarno samo za vaše uši i vaše noge i vaše jezike ako ćete pjevati i plesati i rasplesati se do daske. Denis se stvarno potrudio. A prije nego idu dvije duše od Gibonija, samo ću vas podsjetiti na ono što sam vam rekla u uvodnom dijelu poslijepodneva, a to je kuda večeras otići dobro popapati, napiti se, splesati se i feštati. A danas je to dan od fešti i svakakvih događanja, pa onda zašto ne otići ili do Vira ili do Zemunika Donjeg. Otok Vir večeras prvi put u goste dovodi veliku mađarsko-slovensku nacionalnu večer. Ona kreće za nekoliko minuta, točnije od 18 sati, a u ponudi će se naći bogata riblja gastronomija te glazba. Na meniju će se naći poznate mađarske kobasice, naravno i vina i špriceri s mađarske vinske tržnice. A kad smo već kod večerašnjih događanja, selimo malo i do Zemunika Donjeg, jer povodom blagdana kraljice Mira i tamošnje fešte večeras vas očekuje pravi glazbeni spektakl. S početkom u 21 sati 30 minuta na parkingu ispred sportske dvorane nastupa grupa Dalmatino. Događanja ima, a na vama je samo da izaberete smjer kretanja. Previ!

glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: Eto, neka po imenu Zrinka sigurno će se odazvati, bila je ovo daleka obala, kad smo kod daleke obale odmaknut ćemo se malo od kopna, otići ćemo upreko na Mulu, upreko održava se večer Priješke kužine, gastronomska manifestacija koja je Preku vrlo draga, a koja se organizira uz pomoć turističke zajednice općine Preko, koja već 7. godinu za redom okuplja domaće kuhare, udruge, otočne proizvođače, mještane i brojne goste kako bi očuvala i predstavila priješku gastronomsku tradiciju i način života. I kako ljudi naravno ne bi zaboravili značaj te tradicije za same otočane. A ko će o tome bolje reći od direktorice turističke zajednice općine Preko, koji Ivana Lončar Mašina.
1: Večera će se održati 7. večer Priješke kužine kod nas u Preku na Mulu. Biti će jako dobre spize, biti će sajam otočkih proizvoda i večernja zabava u sklapu Lanterna. Tu ćemo imati razne proizvode od naših lokalnih OPG-ova. Tu su rakije, marmelade, naše rukotvorine i razni drugi proizvodi, suhe smokve i ostalo. Imamo oko 11 OPG-ova prijavljenih, možda ih bude i više. Evo, tu imamo naše lokalne ugostitelje koji su se rado odazvali mom pozivu i oni će nam kuhati lokalne specijalitete, tako da evo, konoba kod Špira će nam kuhati janjetinu s bižima, taverna Jozo manestrun s mušunima, brudet od sipe i boba s krumpirom i brudet od liganja s palentom. Naša udruga Žena Luzor peći će nam domaće pršunate ili bubaniće, kako ih mi zovemo, i kroštule, a udruga Santina rezati će domaći pršut i sir na licu mjesta. Imamo još ponudu i vina od našeg vinara, nije iz naše općine, ali je iz županije, vina Vinketa, naš lokalni maslinar OPG Škopić. On će nam isto tako imati ponudu maslinovih ulja za prodaju, kao i degustaciju ulja. Evo, večeras će nam nastupiti klapa Lanterna uz program dalmatinskih pjesama i evo, nadamo se da će to ovu večer baš začiniti onako da bude i zabavno, da bude i spize i evo, nadamo se i glazbi. Evo, baš se radujemo jer javila nam se i udruga umirovljenika Treća dob iz Zadra i evo, oni dolaze organizirano. Mislim da će oko 30 članova doći baš na naš poziv upravo na ovu večer, tako da evo i njih pozdravljam ovim putem.
0: Bila je ovo divna pozivnica za odlazak na Preko, još uvijek stignete, imate i cijelu večer, barem što se brodskih linija tiče, svakako možete i otići. Manifestacija počinje u 18:30, sve će započeti sajmom otočnih proizvoda, pa ćete u tom slučaju imati priliku kušati i kupiti najbolje domaće proizvode, ali naravno i upoznati se s ljudima koji su zaslužni za njihovu proizvodnju. A onda od 19:00 počinje onaj ljepši gastronomski dio večeri na kućicama kojima će se nuditi tradicionalna jela pripremljena prema domaćim originalnim receptima, tako da ćete moći nahraniti svoja nepca. Mi ćemo sad zasvirati i ovo će biti prigodna razglednica, a izvodi ju poznati hrvatski bend rock sastav Vatra.

0: Pomorska večer, ponedjeljkom od 20 sati.
1: Jedna od najdugovječnijih emisija prvog programa Hrvatskog radija o moru i ljudima uz more, koja se emitira iz centara Hrvatske radiotelevizije, iz centara Hrvatskog radija.
2: Dubrovnika,
1: Pule,
2: Zadra, Splita i Rijeke.
1: Svakog petog ponedjeljka u našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
2: Ponedjeljkom od 20 sati.
3: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Zadar je spreman za košarku. Hrvatska protiv Latvije, 27. kolovoza u 20 sati, dvorana Krešimira Ćosića. Ne propustite utakmicu hrvatske reprezentacije i atmosferu koju možete doživjeti samo uživo. Ulaznice kupite na entrio.hr.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: A kao što to svaki put i biva kod nas, uvijek vam pripremimo neku glazbenu poslasticu u kojoj možete omastiti svoje glazbene brkove. Tako je Denis Ostrogonac za danas pripremio jedno glazbeno iznenađenje, a poslušat ćete, odnosno saznat ćete, ako poslušate u narednim minutama o komu i čemu se radi.
1: Glazbeni sastav Kugla oformljen je u kolovozu 2018. godine u Makarskoj kao plod dugogodišnje suradnje klavijaturista skladatelja Miranda Ursića i pjevača Petra Kelvišera. Zajedno su započeli novu glazbenu priču temeljenu na jazz, pop, funk i zvuku. Danas je s nama Mirando.
2: Lijepi pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Radio Zadar.
1: Džir je vaš novi singl, ljetna priča o nostalgiji, čežnji i potrazi za onim iskrenim zvukom i životom koji kao da nam u današnjem užurbanom svijetu sve više izmiče.
2: Donosim vam naš novi single Džir, pjesmu o nostalgiji za nekim jednostavnim vremenima, iskrenim emocijama i organskoj glazbi. Dakle, bez puno filozofije, ritam, gitara, saksofon, brass sekcija, jednostavno dobar Džir. Uživajte, grupa Kugla i Džir.

Nade, večeras u 21 sat slijedi Ratovi zvijezda 5, Imperij uzvraća udarac. Mnogo mračniji i emocionalno složeni nastavak u kojem Luke odlazi na Dagobah učiti od legendarnog Jode, dok Darth Vader po bunjeničkom savezu priprema osvetu. Biće to zanimljiv definitivno okršaj, tako da bi trebalo to pogledati. Vi koji ste gledali jučer Novu nadu, danas ćete nastaviti s Imperijem uzvraća udarac, a cijelu ćete trilogiju završiti sutra sa filmom Ratovi zvijezda 6, Povratak Jedija u 21 sat, i to završnim obračunom pobunjenika i carstva te kulminacijom odnosa Luka Skywalkera i Dartha Vadera. Radi se o staroj originalnoj trilogiji koju vjerujem da smo svi mi pogledali barem jednom, a sad imate priliku evo pogledati, odnosno imate priliku za repete, pa zašto ne, otiđite u kinozonu pod zvijezdanim nebom, lijepo je vrijeme, neće biti kiše i eto uživajte u Ratovima zvijezda. Sviramo dalje, još samo kratko i odbrojavamo sitno do kraja smjene.

0: sveta.
1: Bio je Ricky Martin i njegova Fiebre za sve vas koji ne znate, prevedeno sa španjolskog Temperatura. Kad smo kod temperature, temperatura u zraku vani nam je 32 Celzijeva stupnja, nije ništa značajno pala, večer je pogodna za događanja svake vrste na otvorenom. A evo, već sam rekla da možete gledati i film, da možete otići i plesati, da možete otići i na otok i u unutrašnjost. Svašta nešto danas sam vam tu otvorila puteve, samo trebate izabrati smjer kretanja. A još ću vas podsjetiti na jedan spektakl koji se danas događa u Dragama, jer Drage su večeras domaćin četvrtog izdanja međunarodnog boksačkog spektakla Croatian Nights. U Uvali Dugovača publiku očekuje 21 boksački meč i ukupno 42 borca, među kojima je veliki broj domaćih boksača. Program je započeo još u 18:30, ali će se prema svemu mu odvijati do kasnih večernjih sati. Ovogodišnje izdanje, barem onako kako smo čuli prema najavama organizatora, bit će poprilično spektakularno i vjerujem da ljubitelji sporta i sportskih aktivnosti, pogotovo na otvorenom, večeras ne žele propustiti ovaj događaj. A ja ću vas uz ovakvu najavu lagano pozdraviti. Moje vrijeme isteklo je, došla sam pri kraj druženja sa vama, tako da evo, naše minute polako otkucavaju kraj ove radne smjene, što znači da sa vama u nastavku večeri ostaju Ivan Perica za tonskim pultom, a glazbu vam i dalje bira Denis Ostrogonac. Sama je bila Marija Paleka, mi se ponovno slušamo sutra ujutro, a ja vas

0: Subotom i nedjeljom od 13:15.
1: U mom gradu,
2: u mom mjestu,
3: u mom kvartu,
4: u mojoj ulici,
5: na mojoj adresi,
6: u mojoj kući,
7: u mom stanu.
8: Sluša se Radio Zadar.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
6: I wonder who,
7: jedan od nas.
4: Radio Zadra.

0: sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
1: Molimo kupače da uskoče na frekvencije Radio Zadra.

0: Istinska večer, ponedjeljkom od 20 sati.
1: Jedna od najdugovječnijih emisija prvog programa Hrvatskog radija o moru i ljudima uz more, koja se emitira iz centara Hrvatske radiotelevizije, iz centara Hrvatskog radija.
2: Dubrovnika, Pule,
1: Zadra,
2: Splita i Rijeke.
1: Svakog petog ponedjeljka u našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
2: Ponedjeljkom od 20 sati.
3: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: Zaronite s nama.
1: Donosimo zanimljivosti otoka i obala.
0: Mora i podmorja.
1: Sve nam to donosi
0: Tritonova trupa.
1: Autorice Ane Dobrović. Subotom od 11.30.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
0: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Ja sam Denis Ostrogonac. Slušamo se od 17 i 25.
5: I wonder, ooh-ba-doo.
0: 101.8, 103, 105.9.
6: Moj Radio Zadra.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Ilija Kovtun osvojio još jedno zlato za Hrvatsku na europskom prvenstvu u gimnastici.
2: Prometni kaos na jedan zbog prevrnutog kamiona tijekom dana kilometarske kolone i višesatna čekanja.
0: Split do 1. rujna produljio rok do kada drugi gradovi i općine svoj otpad mogu odlagati na Karepovcu.
2: Opasan TikTok izazov u Irskoj i Velikoj Britaniji, tineđeri se snimaju dok voze u suprotnom smjeru.
0: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura do 30 stupnjeva u Dalmaciji i do 35.
2: Ukrajinac s hrvatskim državljanstvom Ilija Kovtun donio je Hrvatskoj i drugo zlato na europskom prvenstvu u gimnastici koje se održava u Zagrebačkoj areni. Bio je najbolji na ručama, natjecao se i u finalu preče te je za malo ostao bez medalje i bio je četvrti. U srijedu je osvojio zlato u višeboju, više u sportskom dijelu emisije.
0: I ovog kolovoškog vikenda stvarale su se goleme gužve na autocesti A1. U smjeru Zagreba kolona je bila duga i 30 km. Zbog prevrnutog kamiona satima je bio prekinut promet na autocesti između čvorova Otočac i Perušić u smjeru Dubrovnika. Stvorila se kilometarska kolona. Uklanjanje kamiona bilo je zahtjevno i zbog drva koje je prevozio, jer trupci su se razletjeli po autocesti pa ih je prvo trebalo skupiti. Tek se nakon toga počeo uklanjati kamion. Trenutačno na prometnicama nema veće gužve.
2: Dvojica njemačkih državljana u dobi od 79 i 81 godinu poginula su u padu ultra lakog zrakoplova koji je iz Češke letio u Zadar. Njihova tijela te ostatke zrakoplova na Velebicu su kasno sinoć pronašli pripadnici HGSS-a. Više Vladimir Šetka.
3: Ultralaki zrakoplov letio iz Češke u Zadar, a jučer poslije podne nestao je s radara na području iznad Velebita. Civilna zaštita odmah je alarmirala sve službe, a prema mogućem mjestu pada uputili su se pripadnici HGSS-a. Nakon nekoliko sati hoda po lošim vremenskim uvjetima i nepristupačnom terenu, oko 22 sata pronašli su olupinu zrakoplova, kaže njihov član Petar Prpić.
4: Ono što mi možemo reći s naše strane, u trenutku kad smo došli do samog zrakoplova, vidljivost je bila gotovo nikakva, gusta magla, vjetar, mjestimično kiša, uvjeti na terenu su bili loši.
3: Najprije helikopterom, a potom pješice do mjesta nesreće stigli su istražitelji te policija i DORH. Evo što nam je nakon očevida rekao glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin.
5: To je visina nadmorska nekih 1400 metara, je pao u šumskom predjelu mali laki avion njemačkih registarskih oznaka i u njemu su bila dva pilota, jel? Obojica su piloti, njemački državljani i nažalost smrtnosti stradali.
3: Riječ je o muškarcima o dobi od 81 i 79 godina. Kao mogući uzrok pada letjelice navode se loši vremenski uvjeti.
5: Možemo reći da su sigurno vremenski uvjeti pogodovali, ali sad naravno ima tu i neki drugi činjenika zašto se uopće išlo u takve vremenske uvjete.
3: Petrin pojašnjava kako je riječ o motornoj jedrilici.
5: Dakle, može letjeti kao jedrilica u povoljnim vremenskim uvjetima u zračnim strujama, a može letjeti i sa motorom, ali nikako se ne radi o nekakvom velikom teškom avionu koji eventualno može proći kroz loše, izuzetno loše vremenske uvjete.
3: Nakon što je obavljen očevid, nastavit će se daljnja istraga te biti obavljena obdukcija na tijelima stradalih.
2: Utvrđuje se šteta nakon snažnog nevremena koje je jučer poslije podne pogodilo Kvarner. Olujni vjetar i obilna kiša rušili su stabla te oštetili kuće i automobile.
0: Na Rabu je oštećeno nekoliko objekata iz kojih su vatrogasci ispumpavali vodu, među ostalim iz zgrade dječjeg vrtića i policijske postaje. Potopljeno je i nekoliko brodica. Vatrogasci su u Primorsko-goranskoj županiji u 24 sata imali više od 60 intervencija. Zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika Zoran Laslavić.
6: Imali smo pozive za 62 intervencije u kome su sudjelovalo čak 18 različitih postrojbi. Nevreme koje nas je zahvatilo zadovoljno je najviše posla sa uklanjanjem desetaka stručnih stabala s prometnica, automobila, različitih objekata, a imali smo niz intervencija vezanih uz ispumpavanje poplavljenih prostora, podruma, šahtova. Mogu reći da je posebno teško bilo, ne samo na Liburnijskom području gdje je bilo dosta drveća, Gorskom Kotru, već posebno teško da je bilo na otoku Rabu gdje je to prvo sve krenulo. Tamo su vatrogasne snage DVD Lopar i DVD Rab odradili čak 20 intervencija. Radili su na uklanju srušenih zidova radova s prometnica, ispumpavanja javnih objekata, obiteljskih kuća, spašavanje ispumpavanja brodica, pranjem pjeških prometnih površina od nakupljenog blata. Posebno je bilo zahtjevno saniranje krova, jer sam vjetar je dignuo i par krova, te su uz njih uklonili par telekomunikacijskih stupova i rješavali iskreni električnih instalacija.
1: Kronika dana.
0: Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku odredilo je jednomjesečni istražni zatvor 30-godišnjoj kanadskoj državljanki koja je uz još dvoje kanadskih državljana u ponedjeljak podmetnula požar u mjestu Bobodolu kod Knina. Prema neslužbenim informacijama, uhićena je podmetnula požar s još dvije osobe koje su u bijegu i za kojima je raspisana tjeralica.
2: Grad Split prihvatio je zahtjev grada Omiša koji je zatražio da mu zbog posljedica požara omogući nastavak odlaganja mješovitog komunalnog otpada na Karepovcu do prvog idućeg mjeseca. Odluka je donesena unatoč tome što su jedinice lokalne samouprave nakon 21. ovog mjeseca trebale osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje otpada. Grad Omiš je nakon rujna dogovorio odvoz smeća u Karlovac, zamjenica splitskog gradonačelnika Mateja Dorčić.
7: Sa svrhom jednakog tretmana, jednakog ponašanja prema svima, dopustili smo i drugim gradovima i općinama zaključno sa 1. rujna produljenje roka za odlaganje. I evo, apel još jednom svima, iako je tema iscrpljena i svi su upoznati već mjesecima problematikom dolaska do krajnjih kapaciteta Karepovca i činjenice da jednostavno više ne možemo zbrinjavati tuđi otpad, da se moramo fokusirati na interese Splićana, na njihovu zdravlje i sigurnost i da zapravo sve nekakve napore koje ulažemo da produljimo vijek trajanja Karepovca treba ga sačuvati za potrebe Splićana.
2: Da, nakon izvanredne saborske sjednice o opasnom otpadu u Gospiću, oporba i udruge nezadovoljne su zanemarivanjem interesa građana. Građanska udruga Gospić je naš dom s nevjericom prihvaća zaključke bez konkretnih najava kako će se problem riješiti. Milorad Šikanjić.
3: Vladajućima je očito bilo najvažnije dobiti političku utakmicu, interes građana, pod ko zna koji put ostao je u sjeni dokazivanja saborske nadmoći. Jednodušeni zaključak oporbenih stranaka dana nakon maratonske saborske sjednice. Nalazi vještačenja potvrđuju da su podzemne vode i tlo već zaraženi opasnim kemikalijama, ističe MOST-ov čelnik Nikola Grmoja, iznova se obrušavajući na vladajuće.
8: Kada vladajući govore o tome da je čist zrak, da je voda za piće, a zanemariju činjenicu da je zatrovano tlo i podzemne vode i sad se hvale time da su prikupili, ne znam, dovoljno ruku da odbiju ove zaključke koji idu u korist Like i u korist hrvatskih ljudi. Pa nije to nešto čim se treba hvaliti. To je vaša sramota da vas se toliko skupilo da izglasate ovakve zaključke.
3: A čelnik Domovinskog pokreta Ivan Penava, član vladajuće koalicije, vjeruje kako je za otpad jelomice odgovorna i ni manje ni više bivša država.
9: Jednako tako taj otpad ukapan desetljećima, da neko ne misli da je to ukapano samo sad dok je u zadnjih 10 ili 20 godina, svjedočimo jako puno toga iz vremena bivše države. Ono što je naš zadatak jeste to sve ukloniti i zbriniti na način kako treba. Jednako tako očekujemo od pravosudnih institucija da jasno pokažu da u ovoj državi vrijede jednako zakoni za sve i da odgovorni za to odgovaraju.
3: Saborskim je zaključcima obeshrabrena udruga Gospić je naš dom, izravno je prvi čovjek udruge Vjekoslav Bušić.
10: U tom smislu podrška takvoj politici i davanje za pravo da nitko u tom cijelom sustavu nije zakazao nam ne uljeva nikakvo povjerenje da će isti ti akteri zapravo sada odjednom taj problem i riješiti.
3: Bušić je najavio kako na prosvjedu najavljenom za 5. rujna u Zagrebu političarima neće biti omogućeno obraćanje s govornice.
2: U Donjem Maclju pokopani su posmrtni ostaci 500 hrvatskih žrtava koje su partizanske jedinice ubile nakon završetka Drugog svjetskog rata. Ekshumirani su prije 10 godina iz 4 masovnih grobnica u Sloveniji, iako se strahovala da njihova identifikacija neće biti moguća, nakon 8 desetljeća žrtve više nisu skrivene te imaju grob. Blaženka Jančić.
11: Misu, zadušnicu i pogrebne obrede ispred crkve Muke Isusove predvodio je vojni ordinari Jure Bogdan. Duhovi prošlosti na kraju se ipak dovuku iz špilja, jama i rovova, gdje su bili zaboravljeni da se s njima suoči sadašnjica, poručuje vojni ordinari.
12: Zrelo se društvo ne boji arhiva, znanstvenih istraživanja ni činjenica. Istinu ne tražimo, radi novih podjela, nego da obitelji dobiju odgovore, da se pokojnicima gdje je moguće vrate imena i da zajednica stekne pravednije i mirnije pamćenje.
11: O zločinima totalitarnih režima treba govoriti na temelju činjenica, bez straha i umanjivanja bilo kojeg zločina, rekao je potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
13: Žrtve se neće zaboraviti, a zločini se neće prešutjeti. Dajemo sjećanje onima koji su željeli izbrisati i da se takvo zlo više nikad i nikome ne ponovi.
11: Predsjednik Hrvatskoga sabora i predsjednik Povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata, Ivan Penava.
9: 500 ljudi, 500 nečijih sinova, nečijih muževa, nečijih očeva, koji su skončali, nažalost, uglavnom bez odjeće, ruku vezani žicom, ubijeni tupim predmetima, hladnim oružjem, prostrijelim ranama, dakle, čistim likvidacijama, nakon toga bačeni u jame po Sloveniji. U ovom slučaju, nažalost, svjedočimo tisućama takvih mjesta u Sloveniji, u Hrvatskoj, i pred nama je još uvijek ogroman posao.
11: Mirko Ivanjek iz udruge Macer 1945. važnim smatra molitvu i oprost.
14: Se nađemo u takvim mjestima, onda se pomolim za one koji su bili počinitelji. Ja nikome ne želim zlo, a najmanje je to da se moraju suočiti sami sa sobom pred vječnošću, koja bi mogla biti jedna osuda za koju nikome ne želim. Da promolim za njih da su i oni spoznali da to nije put, da nas nikad nije put.
11: 81 kovčeg s posmrtnim ostacima žrtava, koji simbolizira 81 godinu od stradanja, položen je u zajedničku grobnicu kod kapele Muke Isusove u Maclju.
2: Na groblju mira na Bilimama kod Mostara održana je središnja komemoracija u povodu Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih režima.
0: Taj memorijalni centar važno je mjesto pijeteta i odavanja počasti svim žrtvama totalitarnih sustava, čija su počivališta desetljećima bila skrivana ili zanijekana. Molitveni spomen predvodio je monsignor Dražen Kutleša, koji je istaknuo da je Europa s pravom osudila nacistički i fašistički zločin.
15: Ali nad petokrakom, na našim prostorima, grobna tišina. Nema osuđenih počinitelja zločina, nema stvarne i dosljedne osude komunističkog režima, nema pravde za žrtve. A pod petokrakom su se na ovim prostorima otvarale jame, majke su ostajale bez sinova, žene bez muževa, a djeca su odrastala čekajući očeve koji se nikada nisu vratila kući.
2: Najmanje 16 osoba je poginulo, oko 130 je ozlijeđeno u napadu na trgovački centar u Krivom Rogu u ukrajinskoj regiji Dnjepropetrovska. Ruska vojska napala je centar prepon ljudi usred dana. Ukrajinske snage noćas su pak bespilotnim letjelicama također izvele niz napada u kojima je poginulo najmanje 6 ljudi. Jelena Maštruk.
16: Ruske su snage bespilotnim letjelicama za vrijeme radnog vremena napale trgovački centar u Krivom Rogu, dok je u njemu bilo mnogo ljudi. Nakon prvog napada slijedio je i napad drugog drona, zbog čega je broj žrtava i ozlijeđenih velik. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
17: Spasilačke akcije su u tijeku u Krivom Rogu nakon napada na trgovački centar. Sve potrebne službe su na terenu. Nažalost, mnogo je ozlijeđenih, više od 100, a među njima i 11 djece. Bio je to namjerni podli napad, pokazatelj ruske brutalnosti, obične zvijeri, a mi ćemo sigurno odgovoriti.
16: Obje strane nastavljaju s napadima. U ukrajinskim akcijama na ruskom teritoriju poginulo je 6 osoba, među kojima i 2 djece. Ciljevi su bili ruska rafinerija nafte i zrakoplovna luka, te skladište u vlasništvu internetskog trgovca Ozona i industrijski objekt u Samarskoj regiji. Rusko ministarstvo obrane tvrdi da je srušilo više od 450 ukrajinskih dronova. Eksplozije su odjekivale i Kijevom, a napadnuta je i željeznička postaja blizu Odese. Ruski predsjednik Vladimir Putin tvrdi da su pojačani ruski napadi na civilnu infrastrukturu odgovor na štetu koju su ukrajinski napadi nanijeli Rusiji.
0: Kao odgovor na to kockanje, pojačali smo napade. Pojačali smo napade na ukrajinska poduzeća obrambene industrije, uključujući i ona u Kijevu. Kijevu i počeli smo odgovarati na neprijateljske akcije protiv naših civilnih, industrijskih i logističkih objekata. Kijevski režim nanosi štetu našem gospodarstvu. Što je time učinio? Sam je otvorio Pandorinu kutiju. Pa dobit ćete odgovor u vašim najosjetljivijim gospodarskim sektorima, koji su iskreno već na izdisaju.
16: Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha poručuje da je potreban snažni angažman Sjedinjenih Država.
18: Potrebno nam je aktivnije sudjelovanje američke strane. Pozdravljamo vodstvo koje su Amerikanci pokazali. Bez Sjedinjenih Država nerealno je očekivati napredak i pravedan mir u ovoj situaciji.
16: Njegov njemački kolega Johan Wadephul, koji je danas bio u posjetu Kijevu, pritom je najavio skore razgovore s američkim ministrom vanjskih poslova Markom Rubijom o mirovnom planu za Ukrajinu.
0: Iran je odobrio prolaz hormuškim tjesnacem tankerima iz susjednog Iraka. Za sad se ne zna koliko je brodova prošlo morskim prolazom, zbog kojeg stalno raste napetost na Bliskom istoku. Američko ministarstvo financija tvrdi da Teheran sustavno iskorištava suradnju s Irakom kako bi zaobišao sankcije. Kina, Indija i Pakistan također su pregovarali s Iranom o posebnim dozvolama za naftne tankere. Odluka SAD-a da uvede nove carine Kanadi pogrešna je procjena i potez kojim nas se želi povrijediti i razjediniti, poručio je kanadski premijer Mark Carney. SAD je nakon propalih trgovinskih pregovora najavio da već danas uvodi carine od 50% na gotovo 20 milijardi dolara kanadskog uvoza. Carney je na to poručio da će njegova zemlja odgovoriti istom mjerom. Objasnio je da su pregovori propali jer je Washington tražio previše, a nudio premalo. Kanadske carine odnosit će se na čelik, mliječne proizvode, kućanske aparate i elektroniku, a stupit će na snagu 8. idućeg mjeseca.
19: 7 osoba, među kojima su i dvojica policajaca, poginulo je u prometnoj nesreći na sjeveroistoku Engleske. Sudar se dogodio kada je vozilo koje se kretalo u suprotnom smjeru na glavnoj cesti udarilo u policijski automobil. To je treća slična nesreća u posljednje vrijeme u Velikoj Britaniji i Irskoj. U njima je poginulo 12 osoba. Policija je upozorila da neki mladi ljudi voze u suprotnom smjeru na autocesti zbog izazova na društvenim mrežama. Odbor Irskog parlamenta zatražio TikToka objašnjenje o tome kako uklanja sadržaj koji veliča opasno i nezakonito ponašanje na cestama.
0: Petero ljudi umrlo je od virusa zapadnog Nila u Sjevernoj Makedoniji. Potvrđeno je više od 40 slučajeva zaraze. Početkom mjeseca proglašena je epidemija u dijelovima Skoplja i okolici. U zemlji se pojačano zaprašuju komarci koji prenose tu bolest. Protiv virusa zapadnog Nila ne postoje ni cjepivo ni lijek. Liječenje se svodi na ublažavanje simptoma. Kod teških slučajeva potrebna je hospitalizacija.
19: Europska unija šalje helikoptere i vatrogasce kako bi pomogli Srbiji u borbi s velikim šumskim požarom u rezervatu prirode na sjeveroistoku zemlje.
0: Beograd je zatražio pomoć nakon tjedana borbe s vatrom. Požar će gasiti 4 vatrogasna helikoptera Black Hawk te 124 vatrogasca iz Njemačke i Rumunjske. Srbija nije članica Europske unije, ali ima pristup hitnoj pomoći u sklopu mehanizma za civilnu zaštitu.
19: Papa Lav XIV. Posjetio je državicu San Marino i talijanski obalni grad Rimini, ondje je na tradicionalnom katoličkom susretu, događaju koji spaja vjeru, kulturu i politiku, vjernike pozvao da budu hrabri predvodnici u borbi protiv nejednakosti i siromaštva u svijetu.
0: Živimo u svijetu obilježenom mnogim sukobima i sa zabrinutošću svjedočimo porastu nasilja, izolacije i straha od drugoga. Suočeni s tim uznemirujućim trendovima, naš odgovor može biti samo da s još većim uvjerenjem idemo putem Evanđelja. Njegova inspiracija leži u srži društva, izgrađenog na poštovanju vlastite slobode i slobode drugih, a prije svega na poštovanju svete Božje volje, koja uči i nalaže brigu za najranjivije, oprost, zajedništvo i solidarnost.
1: Kronika dana.
19: Pretposljednji kolovoški vikend prolazi uz uobičajene gužve na cestama, u pomorskim i zračnim lukama. Prema podacima Hrvatske turističke zajednice, u našoj zemlji trenutačno boravi oko 1.200.000 gostiju. Ivanka Jelenčić-Jurin.
20: Najbrojniji su iz Njemačke, slijede domaći, a nakon njih Mađari, Poljaci, Slovenci, Talijani, Austrijanci i Česi. Najviše gostiju je u Istri, Splitsko-dalmatinskoj županiji te na Kvarneru, a prema odredištima najviše ih je u Rovinju, na Viru, u Poreču, Medulinu, Umagu i Dubrovniku. Gužve su u prometu, posebice cestovnom, ali i u pomorskom i zračnom, veliki broj turista, malo više onih koji odlaze. Potvrđuje to koordinatorica Jadrolinije na splitskom plovnom području Jelena Ivolić.
21: Imali smo gužvu u Supetru, tako da uz redovne linije imali smo i tri dodatne linije prema Supetru. Što se tiče ostalih linija prema ostalim otocima, jako su dobro popunjene. Naglasak je malo više, više je omjer u korist povratka sa otoka prema kopnu.
20: Ovoga vikenda kroz splitsku trajektnu luku proći će više od 17.000 vozila, a u stanju u splitskoj zračnoj luci voditelj službe prihvata i otpreme putnika Mate Melvan.
22: Vikend 180 zrakoplova i oko 52.000 putnika u oba pravca, s tim da je naravno u odlasku nešto malo više nego u dolasku, što je uobičajeno za ovo doba godine. 15. kolovoza pa dalje nekako ide kraju to srce sezone.
20: Ističe da su u prošlome mjesecu imali 770.000 putnika, što je gotovo 200 do 400.000 više nego u ostalim našim zračnim lukama.
22: Povezani smo sa 26 država, 85 destinacija direktno, preko njih smo sa cijelim svijetom. Što se tiče tržišta, prvo Velika Britanija u ova 4 mjeseca, zatim skandinavske zemlje, Francuska, Njemačka i tako dalje. To su zemlje koje su toliko udaljene da zapravo prvi izbor je zrakoplov.
20: Dodaje da do kraja ovog mjeseca očekuju oko 740.000 putnika, tek malo manje nego u srpnju.
19: Dio gostiju odmor provodi i u plovidbi našim morem. Riječ je oko 50.000 stranih plovila na vrhuncu sezone, kojima treba pribrojiti oko 120.000 naših plovila.
0: Sigurnost plovidbe na moru zajednički nadgledaju posade lučkih kapetanija i pomorske policije. Najčešći se prekršaji odnose na brzinu plova, takozvano glisiranje preblizu obale i kupača. Ove godine evidentiran je 101 počinitelj zbog nezakonitog glisiranja. Sezona je izazovna, ali ne odstupa od prethodnih godina, kaže ravnatelj Uprave sigurnosti plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, kapetan Siniša Orlić.
23: Oko 70% svega onog što nam se dogodi tijekom godine dogodi se u ljetna 3 mjeseca. Promet u lukama je ogroman, znači broj uplovljavanja i isplovljavanja tih brodova preko 700.000. Znači tu nisu ubrojane ni jahte ni brodice. Ako gledamo statistički unatrag 20 godina, onda nam broj pomorskih nesreća pada u odnosu na promet. Promet raste, broj pada. Mi smo prije nekih 20 godina bili na nekih 1200 pomorskih nesreća godišnje. Tu uključujemo i prevoze bolesnika s otoka koje kapetanija obavlja. Ove godine, ovih zadnjih par godina smo na nekakvih 600-700 godišnje.
19: Sport. I studija drugog programa, Dameo Ramić-Kovačić.
24: Pridružili su nam se sada i slušatelji Kronike dana, kojima ćemo poželjeti dobru večer. S Europskog prvenstva za gimnastičare u Zagrebačkoj areni o novoj hrvatskoj medalji izvješćuje Sanja Žigar-Frljuk.
25: Nakon zlata u višeboju, Ilija Koptun osvojio je još jedno zlato u sjajnoj atmosferi Arene Zagreb. Ilija je opet briljirao na ručama, daleko iza ostavio konkurente i slavio s ocjenom 14.700 i treći put postao prvak Europe, prvi put pod hrvatskom zastavom. Srebro je osvojio Turčin Ferhat Aričan, na broncu Britanac Joe Fraser, koji je nakon toga uzeo zlato na preči ispred Cipranina Georgiua i Rusa Sjedina, dok je Koptun, kao i u finalu tla, ostao na korak do odličja na četvrtom mjestu s ocjenom 14.000.
26: Uvijek može biti bolje. Kao, moglo biti bolje, moglo biti gore. Evo, hvala Bogu da si imamo sad 2 zlatnih medalje, 2 četvrtek mjesta. Htjelo se naravno još više. Evo ga, dobro, mislim da i ovo je jako dobar rezultat.
25: 2 zlata u Zagrebu. Koptun je stigao do svoje 13. medalje s velikih natjecanja. 13. je to i hrvatska europska medalja. Europski prvak na preskoku je Ukrajinac Čepurni. Prvenstvo završava u nedjelju finalom višeboja za juniore i ekipnim finalom za seniore.
24: U 4. kolu Supersport HNL-a nakon Rudeša do prvih je bodova danas došao i Slaven Belupo pobjedom protiv Gorice, koja ostaje na začelju bez bodova. Lovorko Magdić.
3: Dugo su na travnjaku u Koprivnici nogometaši Slaven Belupa proslavljali prve ovosezonske bodove. Izvrsna igra osobito u prvom poluvremenu. Ubačaj s lijeve strane, Mitrović je u 18. minuti poslavši loptu u danji kut vratara Matijaša postigao pogodak za veliko slavlje domaćeg momčadi. Tri minute poslije na gotovo sličan način lopta je došla do Nestorovskog koji je znalački poentirao za 2-0. Gorica je pokušavala u nekoliko navrata, ali Slaven Belupa je ostavio izuzetno dobar dojam u prvih 45 minuta. U nastavku su se povukli, Gorica imala jalovu terensku inicijativu, nekoliko pokušaja preko Bogojevića i Mića. S druge strane u završnici utakmice Adesinja u sudačkoj nadoknadi Dabro koji je nekoliko minuta prije pogodio i vratnicu, međutim pred oko 1000 gledatelja ostalo je Slaven Belupa Gorica 2-0.
24: A poslije izvještaja iz Koprivnice idemo uživo u Zagreb na stadionu Maksimiru. Utakmicu Dinamo Varaždin prati Vladimir Horvat.
4: 64. minuta dvoboja, rezultat je 1-1, Varaždin je dobro otvorio utakmicu i to je okrunio 28. minuta kada je nakon udarca iz kuta Mladenovski bio najviši u skoku i glavom zabio za 1-1 i u nastavku još nekoliko prilika Varaždinaca, no Dinamo je u 57. minuti uspio doći do izjednačenja nakon ubačaja Pereza Vilofa s lijeve strane. Beljo prihvatio loptu na 7 metara, okrenuo se pored čuvara iz blizine, zabio za 1-1 u 65. minuti smo.
24: Od Liga Petice ovog vikenda počelo se igrati u Italiji, Francuskoj i Engleskoj. Na otoku je Hull City pod vodstvom Sergeja Jakirovića krenuo u sezonu pobjedom protiv Manchester Uniteda 2-0. U Francuskoj Franjo Ivanović zabio prvijenac za Lens u pobjedi protiv Oksera 5-2. U Italiju je stigao Josip Šutalo koji je predstavljen kao novi igrač Lazija, a Njemci prije prvenstva igraju uvodno kolo kupa. Kristijan Jakić bio je strijelac za prolaz Salzburga protiv Energije Kodbusa. Na mediteranskim igrama u talijanskom Tarantu prvog natjecateljskog dana Josip Teskera i Sofija Hinić osvojili su srebrne, a Marko Golubić brončanu medalju u taekwondou, dok su Hrvači Ivan Huklek i Antonio Kamenjašević izborili finala svojih kategorija. Pobjedom Tadeja Pogačara na uvodnom kronometru počela je biciklistička utrka Vuelta, dok je George Russell pobjedio u sprintu, a Lando Norris bio najbrži u kvalifikacijama uoči sutrašnje velike nagrade Nizozemske u Formuli 1. Toliko za slušatelje Kronike dana.
1: Vremenska prognoza.
5: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
6: Danas je na zapadu zemlje bilo umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom ili pokojim pljuskom, dok je u Dalmaciji i Lici na dijelovima istočnih područja zemlje prevladavalo sunčano. Vjetar je bio slab do umjeren severni, sjeveroistočni, a na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni. Temperatura zraka u 14 sati većinom između 27 i 33, dok je u središnjim predjelima i u Gorskom kotaru temperatura bila između 20 i 25 stupnjeva. U nastavku dana u Hrvatskoj bez veće promjene, na zapadu zemlje uz više oblaka moguća kiša, a na sjevernom dijelu Jadrana bura u jačanju. Sutra će u Hrvatskoj biti sunčano, u prvom dijelu dana mjestimice unutrašnjosti s umjerenom na oblakom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena bura, do sredine dana podno velebita mjestimice jaka s olujnim udarima, a u Dalmaciji poslije podne umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 19, na obali i otocima između 21 i 26 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 25 do 30, a na Jadranu od 30 do 35 stupnjeva. Idućih će dana u Hrvatskoj biti pretežno sunčano, osobito u ponedjeljak. U utorak uz porast na oblake sa zapada, u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni, a podno velebito u prvom dijelu dana još ponegdje bura. U utorak prolazno umjeren jugozapadni vjetar, na obali otocima južni i jugo. Temperatura zraka bez veće promjene, a osobito na Jadranu tople noći i vruće dane.
1: Kronika dana.
7: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Ilija Kovtun osvojio još jedno zlato za Hrvatsku na europskom prvenstvu u gimnastici.
7: Prometni kaos na A1 zbog prevrnutog kamiona tijekom dana, kilometarske kolone i višesatna čekanja.
0: Split do 1. rujna produljio rok do kada drugi gradovi i općine svoj otpad mogu odlagati na Karepovcu.
7: Opasan TikTok izazov u Irskoj i Velikoj Britaniji, tineđeri se snimaju dok voze u suprotnom smjeru.
0: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura do 30 stupnjeva, u Dalmaciji i do 35. Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, speaker Tomislav Baran, uredili Andrila Andri i Andrej Štrkalj.
1: Prvi program.
8: Više od radija.

kada te vrijeđaju neke teške riječi od strane osobe do koje ti je stalo. I kada se u tebi nakupi mnogo najizgled sitnih i glupih poniženja, na trenutak staneš da razmisliš malo, pa odeš bez ikakva upozorja.

čovjek voliš i možeš da se sjetiš samo svijetlih strana i želiš da se vratiš, da klekneš, da je moliš. Ona je za tebe boginja bez mana. Ona je za tebe zvijezda u daljini i tek kad je priđeš u njezinoj nutrini